0: Nova oblika jedrske energije bi lahko odpravila vse pomanjkljivosti. Več v reviji Science Illustrated in na alibezda.si.
1: V Novi Jani. Sanja Brlobaš, oboje za življenje, brazgotine, moje medalje. Žan Serčič, skrino o smrti strica. Selitev v Gorico iz upora, 100 kvadratov za 124 tisoč evrov. Na obisku pri evangeličanski duhovnici Simoni Prosič Filip. Revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: Ljubljana.
1: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Best FM. S frišnim komadom na bestu. Na
1: bestu. Ja, ja sam Relja, a vi slušate Intercontinental,
2: Continental. U tvojo družbo prihaja Čist Prišen,

0: Ljubljana.
1: Ali veš, da mednarodna ekipa raziskovalcev pravi, da je prvič našla sledi prvotne Zemlje? Izsledki kažejo, da je bil naš planet popolnoma drugačen. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
2: V Novi Jani. Sanja Brlobaš, oboje za življenje. Brazgotine, moje medalje. Žan Serčič, skrino o smrti strica. Selitev v Gorico iz upora. 100 kvadratov za 124 tisoč evrov. Na obisku pri evangeličanski duhovnici Simoni Prosič Filip. Revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
1: Vedno na boljše.
2: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko.
3: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Best FM. Novice.
5: Vročina bo do nedelje nekoliko milejša, a prava osvežitev z dežjem naj bi prišla šele prihodnji teden. Arso opozarja, da so hidrološke razmere četrte najslabše v zgodovini meritev. Dežja je bilo v zadnjem obdobju premalo, reke imajo zelo malo vode, tla so suha, posledice pa močno čutijo kmetje. Tudi če bo prihodnji teden nekaj dežja, ga ne bo dovolj, da bi se sušne razmere hitro uredile. Ponekod je pridelek manjši tudi za 80%. Opozarja Jože Podgoršek iz kmetijsko gozdarske zbornice.
6: Kaj narediti? Čelobne palčke ni. Torej, en od naših ključnih priporočil je, da vendarle kmetje upoštevajo navodila javne službe kmetijskega svetovanja.
5: Študenti pa imajo za prošnjo za bivanje v študentskem domu čas le še do prihodnjega torka. Prošnjo za sprejem ali podaljšanje bivanja oddate prek portala EVŠ. Na voljo je skoraj 13 tisoč subvencioniranih mest. Rok velja tudi za tiste, ki se bodo na študij upisali nekoliko poznaje.
7: Vreme.
8: Dobro jutro, zunaj trenutno še prav prijetno in sveže, 18 imamo, ampak brez skrbi, pred nami je en jasen in vroč dan, do 32 bomo šli.
7: Promet.
9: Na cestah trenutno vse teče kot po maslu, drživa pesti, da tako stane tudi v nadaljevanju jutra. Jaz pa vsem, ki ste na poti, želim dobro jutro in srečno pot.
4: Best FM. Best poletje. Best poletje. Lepo, da si z

0: sem sigurna, da tele najni dve legendici, Džala in Buba, trenutno spita, ker sta ravno v noči iz včerna danes nastopala na Krku. Džala, brat Buba, koreli sta bila tole 10 minut čez 6 zjutraj. Dobro jutro, želim vsem, gremo na ceste.
1: Promet.
0: Previdnost te briče, ko vira promet na prihitevalnem pasu v delovni zapori na primorski avtocesti smer Ljubljana pred Ravbar komando. Jutrni zastoji pa se že delajo na štajerski avtocesti od Domžal proti ljubljanski obvoznici. Drugih večjih posebnosti v tem trenutku ni, vsem želim srečno pot, če pa karkoli opazite, nič 51 806 806. Uživajte!

0: ez a nem.
1: Krišna, Krišna,
2: in več muzike za poletne užitke.
3: To je Best FM.
2: Ah, Best FM, best poletje.

0: nisu mi dali da te volim. Jer bio sam bez ičega. Samo s tobom ja postojim i ne bojim se ničeg. Samo s tobom bogat sam.
1: Kakšen globok komad. Sergej pravi, niso mi dali, da te volim. Dobro jutro, 18. imamo če 6. zjutraj. Junaki, ki ste že po konci in ste že zagnali svoje motorje, vam še enkrat želim dobro jutro. Imamo tudi nekaj unih junakov, ki tečete zjutraj, ki jih srečaš tam nekje na poti v službo. Kapo dol, jaz to ne bi mogla. S tabo pa dan začenem, Nadja. 12. august je danes. Pozna se, da je največ ljudi vzel dopust prve dva tedna v tem mesecu. Veliko več je klenih uničkov je na cestah, pa kar odenkrat zidovi pisarne niso več

0: Pa ne bi malo zaštarta dan, tako ga se zagreje, eno darči našo pika polonco, nam spustim, ker ne bi prinesla srečo. Dobro jutro.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
3: Prihaja največji Summer Beat Festival. Z nami bodo Nuči, Vojaž, Desingerica, Biba, Inas. Petek, 14. august, Simonov zaliv Izola. Predprodaja vstopnic Petrol in Eventim.si.
4: Ali veš, da naša prehrana vpliva na hitrost staranja, kar je jasno dokazala raziskava? Analizirali so na tisoče ljudi in odkrili, katera živila telo ohranjajo mlado in katera ga prehitro postarajo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
5: V Novi Lady se je Jože Potrebuješ razgovoril o svojih največjih zakladih. Petra in Eva sta njegova sreča. Lucija Čirovič šteje korake in cilje na rekord na Rožniku. Nova vloga Novi Lasje objavljamo osupljivo preobrazbo Leje Mihevc, pa tudi morske pozdrave znanih Slovencev.
6: Revija Lady tudi v kompletu z revijo Jana že na prodajnih mestih.
7: Bar

0: Vreme.
1: Jutro je še idealno za odprta okna in svež zrak, danes se obeta en jasen dan, do 33 bomo namerali, podobno pa ne bi ostalo tudi naslednje dni.
0: Promet.
2: Previdno, stebriče kovira promet na prehitevalnem pasu v delovni zapori na Primorski avtocesti smer Ljubljana pred Ravbar komando. Jutrani zastoji pa tako kot vsako jutro na Štajerki od Domžal proti Ljubljanski obvoznici. Srečno pot!
3: Best FM.
0: Best poletje.
3: Lepo, da si z nami.
0: Začenja se.
3: Best jutro.
4: Dobro jutro.
5: Jutro je, jutro je.
3: Samo je Nadja Kovačevič.
4: Dobro jutro.
2: Jutro je, dobro jutro, točno pol sedmih na bestu, sredo 12. avgust, še dobrih 19 dni šolskih počitnic je ostal. Počas se že nakupujajo zvezki potrebščine in ostalo, otroc pa uživajo v zadnjih dolgih jutranjih spancih. Midva ne spiva, midva delava, ampak si veš, tudi to ne more nekdo, ne? Evo, midva že nadaljujeva, tale res je na taka pozitivna, težko si slabe volje, ko se jutro začne z bajo in hitom, iza noč, iza dan. Dobro jutro.

0: Krišna. In več muzike za poletne užitke.
1: To je Best
0: FM. Best FM. Best poletje.
2: Zašto?

0: zašto ona?
1: 1975 je naš Čola izdal prvi album in takrat je bil to uno pravi boom, predvsem med ženskami. Ti smo v obdobju rada rečeva tudi čolomanija. Se je svet res vrtel okoli tega mladega leponca. Zdaj, mogoče imava tudi med nami kakšno damo, ki je v tistem času norela za našim Čoličem in to obdobje ponavljava tudi danes. Sam da čolomanijo menjava z jakomanijo.

0: Ne, tole sem si zdaj malo izmislila, ampak je res, ne. Mar si katera dama danes je nora za našim Jakovom in iskreno razumem hype, je fant, mlad, simpatičen, pa res zna z damami. Ve, kako jih vrteti malo okoli svojega prsta. Tega pa postrežem tudi v zadnjem paketu Musketo uro, 19. mava do 7. zjutraj, dobro jutro, ostanite v naši družbi.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. A ja, pa moško striženje je samo 20 evrov.
2: V Novi Jani. Sanja Brlobaš, oboje za življenje. Brazgotine, moje medalje. Žan Serčič, skrino smrti strica. Selitev v Gorico iz upora. 100 kvadratov za 124 tisoč evrov. Na obisku pri evangeličanski duhovnici Simoni Prosič Filip. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
3: 3, 2, 1... Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
4: Narodna muzika.

0: Prihodnost digitalnega oglaševanja je tu.
1: Spoznajte novosti, ki spreminjajo pravila igre v spletni prodaji z Arturjem Mosijakom iz Googla in vodilnimi performance strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
0: Kokos Boost 2026, 24. september, Odiseja Ljubljana.
1: Prijavite se zdaj na kokos-boost.si.
2: Kokos Agency.
3: V soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
4: Ustavimo se v Rokafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
4: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? isotour.si.
5: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveža piščančja nabodala na bodalca z Lidl Plus 3,49 €. Sveži čevapčiči 24% ceneje. In sladoled Planica z Lidl Plus 44% ceneje. Lidl. Splača se.
6: Best FM. Novice.
7: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Včeraj zvečer je močno neurje s podrtimi drevesi, razkritimi strehami in poplavljenimi kletmi prizadelo predvsem občino Starše. Gasilci so morali posredovati na vsaj 17 lokacijah, pomagala jim je tudi gasilska brigada Maribor. Škodo so zabeležili tudi v Kungoti, na Jesenicah, v Račah, Framu, Pivki in Ilirski Bistrici, kjer je veter odkril del ostrešja na gradu Prem. Občina Starše prosi za potrpežljivost, nenujne primere pa naj občani sporočili po elektronski pošti. Je pa vročinski val, ki je Slovenijo zajel konec julija, podrl številne temperaturne rekorde in ponekod trajal rekordno dolgo. A na pravo osvežitev bo treba še počakati. Po napovedih Arsa naj bi se razmere občutneje izboljšale prihodni teden, ko je pričakovati tudi več dežja. Do takrat postajata pomembna previdnost in varčna poraba vode.
8: Vreme.
9: Zadnji hip svežine preden nas ujame sonce, dan bo lep do 33 na Primorskem kakšna stopinja več, bo pa do konca tedna precej podobno vreme.
10: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. avgusta. Zlata sreča. Casino.si.
8: Promet.
9: Zaprt je počasni pas na štajerski avtocesti proti Celju med priključkom Blagovica in predorom Podmilj zaradi vozila v okvari. Previdno tudi na voznem pasu na gorenjski avtocesti smer Jesenice pred izvozom Brezija zaradi kosov počene pneumatike na vozišču. Zastoj pa ostaja na štajerski avtocesti od Domžal proti ljubljanski obvoznici. Varno vožnjo.
6: Best FM. Best poletje. Lepo da si

Jao, veste kaj? Ne bi nas drug teden končno čakali malo hladitve, lih sem gledala, da ne bi jih namerali tam okoli 26. Jaz sem drugače vedno bila ful vesela poletja, pa morja in tako, ampak meni je tole letos čist preveč vroče in se počas počutam k Grinč tam okoli Božiča. Dobro jutro vsem, ki ste že v naši družbi in ki vsako jutro začnete z nami, pa deva za vse prijatelje, eno za dušo. Osman Hadžić, ti mene ne voliš. Dobro jutro.

0: Smešna.
1: Več muzike za poletne užitke.
2: To je Best FM.
3: Best FM. Best poletje.

0: Tanja Savič je bila tole 12:07 zjutraj. Dobro jutro, poglejmo, kakšno je trenutno stanje na naših cestah.
1: Promet.
2: Zaprt je počasni pas na Štajerski avtocesti smer Celje med priključkom Blagovica in predorom Podmilj zaradi pokvarjenega vozila. Previdno večji kos lesa ovira promet na Pomurski avtocesti smer Murska Sobota med pokritim okopom Močna in priključkom Lenart, pa previdno tudi na voznem pasu na Gorenjski avtocesti smer Jesenice pred izvozom Brezje zaradi kosov počene pneumatike na vozišču. Zastoj pa ostaja na Štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljanski obvoznici. Srečno pot, za vse vaše informacije pa 051 806 806.

Jaz moram da rečem balkanska verzija Justin Bieberja, Milan Stanković je bil tole. Govori se, ne bi se v septembru, oziroma ne bi v septembru izdal nov album in tako tudi najavil svojo vrnitev na sceno. Lahko sam rečem, Jakov, pazi se, Milan prihaja po tvoje dame.

0: Se pa res veselim Milanove vrnitve, spet bo stena dobila neki čist novega, čist frišenga in sigurno bova uživala. Tako kot to pravi naš fantastičen David Amaro, vedno nasmejan, vedno poln energije in še dan dan si rado zavrtim njegov prvi komad, Ta ljubezen, tak slovenski sicer. Ne vem, če se ga spomnite, takrat je bil on še čist fantek, ampak je bil to moj go-to komad, ki sem bila jaz punčka. Pojanče radio in uživej v današnjem Best jutru. Še naprej.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.

0: Ljubljana, Best Žurka, Spacebar Galaktika, Velenje, Best Kids DJ in Best Neva. Se vidimo na najboljši poletni žurki. Začnemo ob 11.
1: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
2: To je tvoja Best Party muska.

0: za sobom. Saša Matić je bio tole samo ovu noć. Dobro jutro, greva na vreme, pa greva na promet.
1: Vreme.
2: Do povdne nam bodo družbo delali oblaki, čez dan se bo zjasnilo, do nekje 33 stopin bomo imeli, za odtenek bolj znosno kot prejšnje dni.
3: Načrtujete projekt? Potem izberite Hornbach. Za profesionalce z registrirano dejavnostjo ima Hornbach še nekaj več. Profi servis. Prihraniš čas in denar zase ter za svojo ekipo. Poleg tega pa dobiš še svojega osebnega svetovalca. Odkrij vse prednosti na hornbach.at. Hornbach. Najdete nas v Celovcu, Kirchengasse 50.
1: Promet.
2: Še vedno je zaprt počasni pas na štajerski avtocesti smer Celje med priključkom Blagovica in predorom Podmil zaradi vozila v okvari. Stojimo pa na štajerski avtocesti od Šentjakoba proti ljubljanski obvoznici in na cesti Šentjakob-Ljubljana. Varno pot in srečno vožnjo.
4: Best FM, best poletje.
5: Lepo da si z nami.
4: Začenja se
5: best jutro.
6: Za dobro jutro.
7: Jutro je, jutro je.
6: Dobro jutro.
0: Minutke čez pol osmo, tole je tvoje bes jutro, s tabo bom v 70-ih Nadja. Ostan z mano, v kratkem bova beseda vrgla na eno novico, ki je včer preplavila socialna omrežja. Bom ti pa sam namigala, da je ta dogodek, o katere bova govorila, uničil poroko nedolžnemu paru. Halid Bešlič pa že nadaljuje na eno playlisto. Ja, bez tebe ne mogu doživim. Uživajte.

0: 20:08, dobro jutro, z vami tudi danes Nadja in evo, novica tedna. Ronaldo in njegova izbranka Georgina sta po 10 letih zveze rekla največji da. Svojo poroko sta naznanila slikco na Instagramu, čakamo pa še, če bodo v javnost priplavali kakšni posnetki poroke, da mal vidimo, kaj vse lahko kup denar. Ampak jaz imam vseeno občutek, da mi znamo narediti veliko, veliko lepše in predvsem bolj zabavne poroke, smo le znani potem, da znamo proslavljati, a ne? Sem pa rekla, ja, da sta uničila poroko na dolžnemu paru in v bistvu je bil cel cirkus 8. augusta, ko naj bi se Ronaldo poročil na Madeiri. In itak je un dan bil haos tam po mestu, na tisoče ljudi je čakal pred hotelom in pa tudi pred cerkvijo. Celo v cerkvi so bili ljudje in otroci oblečeni v Ronaldov dres. Pred oltar pa je tist dan prišel popolnoma na dolžen par, ker se ni mogel niti premikati normalno in tudi njihovi bližnji spoh niso prišli do cerkve. Tako da jaz res upam, da se je temu paru Ronaldo odolžil vsaj s kakšnim darilom. Vsem bi mogel biti to najlepši dan v njunem življenju, ne? Pa kakšnega evra se sigurno Ronaldo ne bi vranil. Pa tudi ne bi pogrešil.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Kaj je zdaj to? A bote kaj delali?
3: Vse delamo, vse delaj malce, pa mu pico naročili.
4: Pica, da te ka. Od Julči. Telefon 70-551-200.
5: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
6: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
7: A veš, da bo bež žurka prvič na morju?
8: Čaki, kaj? Kje? Oh my god, moram na trepke!
9: Bež!

Coliseu Poreciu, Dosuboto, Pitmestega Augusta, UNM, Inendinem, Sentencier Klubu. Začnemo ob desetih. To je tvoja.

Frišna. In več muzike za poletne užitke. To je Best FM. Best poletje.

Best muzyka. Party muzyka, Krishna muzyka i narodna muzyka.

0: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
1: Vedno na boljše.
2: V soboto 22. avgusta gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
3: Ustavimo se v Rokafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevico na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
3: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
2: Te zanima še več? isotour.si.
4: Best FM. Novice.
5: Dobro jutro, voščim Darja Štremstisu. Agencija za okolje napoveduje, da se bo obdobje najhujše vročine, suše in požarne ogroženosti končalo šele prihodnji teden, ko bo začel dotekati hladnejši in vlažnejši atlantski zrak.
6: Dobra novica je, da se bo ta vročina v prihodnjih dneh nekoliko omilila.
5: Vročinski val je po besedah meteorologa Branka Gregorčiča eden najizrazitejših v zgodovini meritev.
6: Izgledi so zmerno optimistični, ampak šele z naslednjim tednom, torej v obdobju po 16. avgustu.
5: Do takrat pa večina države ostaja presušena, zato še vedno velja požarna ogroženost naravnega okolja.
4: Vreme.
7: Danes nimamo kaj dosti zakomplicirati, dopoldne še nekaj oblakov, potem pa sonce. Termometri gredo do 33 stopinj, tako da nas čaka še en poletni dan.
4: Promet.
7: Še vedno je zaprt počasni pas na štajerski avtocesti smer Celje med priključkom Blagovica in predorom Podmilj zaradi vozila v okvari. Zastoji pa ostajajo na štajerski avtocesti od Šentjakoba proti ljubljanski obvoznici, pa na cesti Domžale Šentjakob Ljubljana. Varno vožnjo.
8: Pozor, bodoče mamice! Baby centrova knjižica ugodnosti Hura Nosečka prinaša kup prihrankov za nosečnost in prve dni z dojenčkom. Pridružite se klubu Baby Center in izkoristite ugodnosti samo še do konca avgusta.
4: Best FM, best poletje.
9: Lepo, da si z nami.
4: Začenja se
9: best jutro.
10: Za dobro jutro.
11: Jutro je, jutro je.
4: Kovačevič.
10: Dobro jutro.
7: In je že 8 zjutraj, službe so se po večini že začele, razen seveda, če uživate kje na dopustu, pa verjamem, da se imate fajn. Mi delovni pa skupaj nadaljujemo jutro. Tole v ozadju že Dino Merlin, po horoskopu drugač devica. In lih sem brala članek, da obstajajo 3 astrološki znaki, ki so težki za usvojiti. In lega, lega Merlina, ne? Ki se je kot devica pod predstavu za perfekcionista in nekoga, ki rad išče napake. Druge dva znamenja pa tudi škorpion in vodnar, če koga zanima. Tole pa je Dino Merlin in pa Vesna Zmijanac, kad zamiriš v Jorgovanje. Uživajte!

0: Vsakič, ko gledam tale spot od komada Kababa, kar zamislim se, kar povleče me notar, to je dobro, tale naša Aleksandra Prijavič. Dobro jutro, 13 jih imamo čez 8 zjutraj, gremo na ceste.
1: Best FM, best poletje, lepo da si z nami, začenja se.

0: Sebravam, jaz sem toliko padla v spot Aleksandre Prijovič, da še gumbov ne znam premikati. 16 jih imamo, čezal smo, no zdaj pa gremo res na ceste.
1: Promet.
2: Zaprt je počasni pas na štajerski avtocesti smer Celje med priključkom Blagovica in predorom Podmilj zaradi ovozila v okvari. Pa zastoji so na štajerski avtocesti od Šentjakoba proti ljubljanski obvoznici ter na cesti Domžale Šentjakob Ljubljana. Radarjev to jutro ni, če pa kakšnega srečate, nič 51 806 806. Srečno pot!

Rasta in Link s komadom Mrak, sreda je danes, 12. august. Bo v nadaljevanju omenila tudi današnji pojav na nebu, tako da le ostante v naši družbi, bomo pogledali tudi uro in ostalo, da res če se ne zamudimo, se ne zgodi vsak dan. Še prej pa malo muskice za nadaljevanje sredinga bez jutra.

0: Fantastičen Šerif Konjevič prihaja v nadaljevanju. Srede, ostanite z nami, pa Radio na glas.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. A ja, pa moško striženje samo 20 evrov.
2: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. augusta. Zlata sreča. Casino.si.
3: Prihaja največji Summer Beat Festival. Z nami bodo Nuči, Vojaž, Desingerica, Biba, Inas. Petek, 14. august, Simonov zaliv Izola. Predprodaja vstopnic Petrol in Eventim.si.
4: Ej, stavam, da ne veš za najboljšo fitness akcijo letos.
5: No, pa me preseneti.
4: Učlaniš se v fitness center Beat in 6 mesecev treniraš brezplačno.
5: Super, a greva skupaj?
4: Pa pejva.

0: Mirza Selimović je bil tole, dobro jutro, poglejmo v nebo.
1: Vreme.
2: Sreda bo fletna poletna, 33 bomo namerali, ob obali bo kakšna stopinja več, skratka še en dan za kratke rokave in klimo.
1: Promet.
2: Zastoje imamo na Štajerski avtocesti od Šentjakoba proti Ljubljanski obvoznici in na cesti Trzin-Črnuče. Radarjev še vedno niste opazili, če pa jih srečate, nič 51-806-806, varno vožnjo.
3: Best FM, best poletje, lepo da

Tako ga smo slišala, še en vroč dan je pred nama, tudi danes bova mokra do kože. Ampak ne bi se drug teden malo hladil, lih tok, da tudi midva malo zadihava, pa se malo sprehodva po mestu, brez da sva totalno mokra. Je pa dan sreda, 12. august, midva se premikava tako po uri, kot po šolskih počitencah. Nočem strašiti, ampak ostale sam še dobrih 19 dni.

Dženo Lončarević je bil tole, 20 do 9, dobro jutro, z vami sem Nadja. In ne zgodi se vsak dan, da ti rečem, ej, danes moraš pa res pogledati v nebo, da ne zamudiš nečesa posebnega. Sreda 12. avgust in danes nam čaka en zanimiv pojav, oziroma spektakel, sončev mrk. Tako da tudi, če se danes popoldne dela, si vzamte minutko ali pa več tam okoli 19.24, ko ne bi bil začetek mrka, vrhunc pa ne bi doživel med 20.06 in 20.13, odvisno od vaše lokacije. Vreme nam je naklonjeno, se bo lepo videl, moj sodelavc Ervin prav, da tudi organizira ogled mrka, je pa to drugače dobra ideja za prvi dejt. Sam namik, nič drugega. No, takrat se bo sonček malo skril, na besto pa se v tem trenutku rađa.

0: Stante z nami in pa prijetno sredo želim še naprej.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Lej, če greš letos samo na en Balkan festival, naj bo to največji. 28. augusta, Vista, Velenje, Relja, Breskvica, Cypher, MC Stojan, Edo Majka in še... To pa ne povemo.
3: Predprodaja razprodana, redne in VIP vstopnice pa te čakajo na eventim.si.
4: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
5: Ej, kje žuramo ta petek?

0: na Best Žurka, Spacebar Galactica, Velenje, Best Keco DJ in Best Neva. Se vidimo na najboljši poletni žurki. Začnemo ob 11.
1: V Novijani. Sanja Brlobaš, oboje za življenje, brazgotine, moje medalje. Žan Serčič, skrino o smrti strica. Selitev v Gorico iz upora, 100 kvadratov za 124 tisoč evrov. Na obisku pri evangeličanski duhovnici Simoni Prosič Filip. Revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
1: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
2: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveža piščančja nabodala na bodalca z Lidl Plus 3,49 €. Sveži čevapčiči 24% ceneje in sladoled Planica z Lidl Plus 44% ceneje. Lidl. Splača se.
3: Best FM. Novice.
4: Dobar dan, želim Darja Štravstisu. V Sloveniji še naprej traja izredno huda suša, za izboljšanje bi potrebovali veliko dežja.
5: V večini regij v Sloveniji beležimo izjemne sušne razmere oziroma zelo sušne razmere.
4: Agrometeorologinja Arsa Andreja Sušnik opozarja, da je površinski sloj ta v večjem delu Slovenije močno izsušen. Vodnatost rek je nižja, kot je za ta čas običajno. Nekateri manjši izviri so že presahnili. Niti napovedana hladna fronta, niti naslednja vremenska motnja razmer ne bosta bistveno izboljšali.
5: Da pa bi stanje vsaj nekoliko umililo v površinskem sloju, pa bi potrebovali več kot 100 mm postopnega dežja v večjih intervalih.
4: Ob tem upa, da se ne bodo zgodili nalivi, ki na sušnih tleh naredijo več škode kot koristi, saj večinoma ta voda ponikne oziroma je odplavi na površju.
6: Vreme. Pred nami je še en sončen dan, vroč, temperature do 33, na Primorskem stopinja 2 več. Bo pa proti večeru sončev mrk, ena taka vremenska posebnost danes, ki se jo splača pogledati.
1: Grand Casino Mons Ljubljana. Igralna zabava, kot je še niste doživeli. Ameriška ruleta, blackjack, poker in bingo že čakajo na vas v največjem kazinoju v Ljubljani. Grand Casino Mons Ljubljana.
6: Promet.
7: Zastoje imamo na cestah Lesce, Bled in Trzin Črnuče, zdaj pa pogleva še radarje. Radar vas čaka v Medvodah na klancu pri elektrarni smer Jeprca, če pa opaste še kakšnega 051-806-806. Varno pot.
3: Best FM. Best poletje.
8: Lepo, da si z nami.
3: Začenja se.
8: Best, best,

Sva na zlati sredini delovnega tedna, verjamem, da sva že mičkan utrujena in da že pogledujeva tja proti petku. Pa da te spomnim, v petek žurava v Space Bar Galaktika Velenje, bova besedo vrgla tudi na to temo, moram pa zaštartati zadnjo uro bez jutra. Andrejana Čekiča tole v duetu z Emirjem in pa njun velik hit. Cipele, dobro jutro, dobar dan.

Krišna. In več muzike za poletne užitke. To je Best FM. Best poletje.

0: Dar če je bila tole Pali Mali na Besto 12 minut čez 9, dobro dan želim vsem, ki ste za volanom.
1: Promet.
2: Zastoj imamo na cesti Lesce-Bled, kjer stojite pri križišču za Lesce, pa en radar vas čaka. V Medvodah na Klancu pri elektrarni smer Jeprca. Tam malo bolj počasi, pa varno vožnjo.

0: 20 čez 9, Željko Samardžič je bil tole. Dobar dan, želim vsem žurnerjem. Poletje je, morava ga izkoristiti in kako boljš, kada greš žurat, kar z nami.
1: Najboljša, najbolj divja, najbolj nora žurka v Sloveniji. Best žurka. Keco, DJ in Best Neva.
0: Smo drugače res fajna družba za žurat, ti moram reči, da nam nikoli ni dolg čas. Space Bar Galaktika poznava prostor, ne toliko dolg nazaj sva žurala tam in zdaj se vračava.
2: Nije najs, tako mi se bije, jer mi do života nije.
0: Na nazdravu na eno simpatično, čist prevroče poletje. Kaj moš vedeti? Datum, petek 14. august, štartamo ob 11. zvečer in pa najpomembnejše, vzam s sabo vse, kaj poznaš. Več, kaj nas je, bolj se bomo imeli. S tabo naša standardna ekipa, Geco DJ in Best Neva, katero boste verjetno bolj slišali, kaj videli, bo pa tako, kaj vsakič poskrbela za fantastično atmosfero. Se dobimo v petek v Velenju.
1: Ej, kje žuramo ta petek? Žurka, Space Bar Galaktika, Velenje, Best Keco DJ in Best Neva. Se vidimo na najboljši poletni žurki. Začnemo ob 11. Poslušaš Best FM Ljubljana.
3: Pizza da teka.
4: Od Julči.
3: Telefon 70 551 200.

0: frizuroiščeš, VIP salon obiščeš, Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.
1: V Novi Lady se je Jože Potrebuješ razgovoril o svojih največjih zakladih. Petra in Eva sta njegova sreča. Lucija Čirovič šteje korake in cilje na rekord na Rožniku. Nova vloga Novi Lasje objavljamo v osupljivo preobrazbo Leje Mihevc, pa tudi morske pozdrave znanih Slovencev.
2: Revija Lady tudi v kompletu z revijo Jana že na prodajnih mestih.

Krišna. In več muzike za poletne užitke. To je Best FM. Best poletje.

0: 21 let je že od tega komada, tole je bila Tanja Savič, točno pol desetih, poglejmo v nebo.
1: Vreme.
2: Sreda bo precej jasna in vroča do 33 stopinj. Nevih danes ni napovedanih, tako da brez skrbi načrtujete dan na prostem.
1: Promet.
2: Zastoj je še vedno na cesti Lesce-Bled, kjer stojite že pri križišču za Lesce. Radarjev trenutno ni, če pa jih kje srečate, nič 51 806 806. Srečno pot!
1: Best FM. Best poletje. Lepo, da si znal.

0: Dobro jutro.
1: Prijetno sredo, prijatelji, minutko štejemo čez pol deseto. Še nekaj noga imam za vas, nekaj, kar se še nikoli v zgodovini radija Best FM ni zgodil. Noro, ostanite z mano, vse povem po naslednjih treh, ti pa zdaj postrežem eno mešanico muske, frišne, nostalgične, tako da najdeva nekaj za vsako dušo. Zdaj pa kar stisneva play, ker tole je Senida in replay.

0: A veš kaj? To bova zdaj vedela sam jaz pa ti. Rabaš kopalke, rabaš kaj lepka za oblečt, japonke, papuče, kar ti je bolj udoben, mi pa te sabo vzamemo, pazi to, v Poreč.
1: Najboljša, najbolj divja, najbolj nora žurka v Sloveniji. Bez žurka! Keco, DJ in bez neva.
0: Brez heca, pripravljamo vam prvo bez žurko v tujini. Prva, največja, najjača, tisto, ki si jo bomo zapomnili zavedno. To soboto gremo v Poreč v Saint and Sinner klub, kjer bomo uradno odprli bežurko pri naših sosedih.

0: to je to. Geco DJ že pripravila playlisto, vi pripravite kakšne želje. Neva jih zelo rada uresničuje. Naša Neva, naša dobra vila, ki ima namest palčki mikrofon in ustvar neko čarodno atmosfero, ki te odpele v svet žuranja. Zapiši koledar, sobota, 15. august, Poreč, Saint and Sinner, štartamo ob 10. zvečer. Sem pa malo gledala po Mapsu, vidim morje zraven, pa če se bomo rabili, se veš, po vsem v žuranju malo hladiti. Se pravim, vzam kopalke, pa se vidimo v Poreču.
1: A veš, da bo bež žurka prvič na morju?
2: Čaki, kaj? Kje? Oh my god, moram na trepke!
3: Bež žurka!

0: se u Poreču, do subota, 15. augusta, u Enem i Mendinem, Sentencer klubu. Začnemo ob 10. Poslušaš Best FM Ljubljana.
1: A veš, da bo Best žurka prvič na morju?
2: Čaki, kaj? Kje? Oh my god, moram na trepke!
3: Best žurka!

0: se u Poreču, do subota 15. augusta u Enem i Mendinem Sentencer klubu. Začnemo ob 10.
1: Morate zamenjati gume.
2: Autosvetek.
1: Bi radi oprali auto.
2: Autosvetek.
1: Potrebujete autoservis.
2: Autosvetek.
1: auto-svetek.si.
2: Autosvetek. A ja, smo že rekli.
1: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: Mal so umirila ritme, Sergej Četković je bil tole. Počasi se od vas poslavljam, ker pa je ura že tok, da ti lahko spustim eno res jako, je to idealen trenutek, da preverva, kdo je postal zmagovalec včerajšnjega Best Fighta. Včeraj je bilo napeto, šlo je vse do zadnjega, kar me iskreno ne čudi, ker sta bila v ringu dva Halida, dva nostalgična, dva legendarna. Ampak zmagovalec je lahko postal samo en.
1: 56 proti 44, v bistvu ni tako velike razlike, seveda da ni, ne? Ker oba komada sta nosta določene spomine, nosta določene občutke, ampak zmaga lahko samo en. In vi, dragi moji, ste zbrali tegale.

Iskrene čestitke, Guli, dobro ste to zbrovne, sicer oba fantastična, ampak glas ljudstva šteje in evo, zdaj ti ga zavrtim še v celoti za konec današnjega Besjutra. Radio na glas, uživajte, mi pa se slišimo ponovno jutri zjutraj.

0: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
1: Vedno na boljše. Google Shopping, geooptimizacija in full funnel strategija, ki prodaja.
2: Spoznajte e-commerce trende, ki bodo zaznamovali prihodnost slovenskega digitalnega marketinga.
1: Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
2: Več na kokos-boost.si.
3: Kokos Agency.
4: Best FM. Novice.
5: Dobar dan, voščim Darja Štramstisu. Odgovorna raba pitne vode ostaja ključna. Namestnik direktorja zbornice komunalnega gospodarstva Istok Rozman opozarja, da ponekod že prihaja do zmanjšanja izdatnosti vodnih virov. Uporabnikom svetuje, naj spremljajo obvestila svojega komunalnega podjetja, tudi ko se razmere navidezno izboljšajo.
6: Na splošno pa je seveda priporočilo, da uporabniki oskrbe s pitno vodo poskušajo čim bolj odgovorno ravnati s pitno vodo.
5: Izogibati se je treba nenujni rabi vode, na primer zalivanju zelenic, pranju dvorišč in avtomobilov. No, nocoj pa bo poleg sončnega mrka nebo ponudilo še en spektakel, vrhunec meteorskega roja prezeidov, znanega tudi kot solze svetega Lavrenca. Letošnje opazovanje bo posebej ugodno, se bo zaradi mlaja nebo brez moteče mesečine. V idealnih razmerah je mogoče opaziti od 50 do 100 trinkov na uro, vrhunec pa je pričakovati proti jutru, uro pred sončnim vzhodom. Za opazovanje ni potrebna posebna oprema, priporočljiv pa je temen kraj stran od mestnih luči.
4: Vreme.
5: Danes in jutri bo pretežno jasno, s temperaturami danes do 32 na Goriškem in v Slovenski Istri do 36, jutri je še kakšna stopinja manj.
7: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. avgusta. Zlata sreča. Casino.si.
4: Promet.
5: Na Štajerski avtocesti med priključkom Domžale in razcepom za Dobrova proti Ljubljani je zastoj in na cesti Lesce-Bled.
8: Poletje, čas za več tvoje best muzike.
9: Oh, kako pa to paše.
8: Bezpoletna osvežitev.
10: Od 10 do 2.
9: Sama best muska.
11: Brez pauze.
8: Mana X.
12: Majoj, a su glatke nogice. Na kraj sveta tebe stojke vodiče.
8: Več muske za poletne užitke. Pol ure. Brez pauze.

0: Poletje,
1: best poletje.
2: Od 10 do 2.
3: Pri nas v kampu imamo cel dopust, prižgan samo Best FM.
4: Brez prekinitve.

0: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
1: Ej, kje žuramo ta petek? Space Bar Galactica, Velenje, Best Kitsa DJ in Best Neva. Se vidimo na najboljši poletni žurki. Začnemo ob 11.
2: Ali veš, da sindrom kronične utrujenosti povzroča izčrpanost, težave s koncentracijo in bolečino? Prizadene milijone ljudi in šele zdaj je raziskovalcem uspelo najti vzrok. Več v reviji Science Illustrated in na alivesda.si.
3: Narodna muzika.
4: Kaj ga malo spijemo brez tega.

0: Oh, poletje. Čas za več tvoje best muske.
1: Celo poletje sama best muska.
0: Brez pauze.
1: Na Best FM.

0: vreme.
1: Danes in jutri bo pretežno jasno s temperaturami danes do 32 na Goriškem in v Slovenski Istri do 36, jutri je še kakšna stopinja manj.
0: Načrtujete projekt? Potem izberite Hornbach. Da tvoj projekt ne čaka na akcije, nalepke s popusti ali dovolj zbranih točk, ima Hornbach stalno nizke cene. Vse, vedno, garantirano ugodno. Torej, kaj še čakate? Več na hornbach.at. Hornbach. Najdete nas v Celovcu, Kirchengasse 50. Promet.
1: Na Štajerski avtocesti med priključkom Domžale in razcepom za Dobrova proti Ljubljani je zastoj in na cesti Lesce Bled.
2: Best poletje.
3: Na družbi Best Luske na Best FM.
4: Ja sem Lep Brena, vi slušate Best FM.

0: Petje, čas za več tvoje best muzike.
1: Oh, kako pa to paše.
2: To je best FM.

0: Ljubljana.
1: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
2: Lej, če greš letos samo na en Balkan festival, naj bo to največji. 28. augusta, Vista, Velenje, Relja, Preskvica, Cypher, MC Stojan, Edo Majka in še... To pa ne povemo.
3: Predprodaja razprodana, redne in VIP vstopnice pa te čakajo na eventim.si. Grand Casino Mons Ljubljana. Igralna zabava, kot je še niste doživeli. Ameriška ruleta, blackjack, poker in bingo že čakajo na vas v največjem kazinoju v Ljubljani. Grand Casino Mons Ljubljana.
4: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
5: Zajčja dobrava. Svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
4: Zajčjadobrava.si.
6: Ali veš, da bodo male jedrske reaktorje sestavljali na tekočem traku in jih pošiljali v nove elektrarne? Nova oblika jedrske energije bi lahko odpravila vse pomanjkljivosti. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
7: To je tvoja Best Martimuska.

0: Oh, poletje. Čas za več tvoje best muske.
1: Celo poletje sama best muska.
0: Brez pauze.
1: Na best.

0: Edino poletje, best poletje.
1: Od 10 do 2.
2: Pri nas v kampu imamo cel dopust, prižgan samo Best FM.
3: Brez prekinitve.

0: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
1: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
2: V soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
3: Ustavimo se v Rokafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
3: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
2: Te zanima še več? isotour.si.
4: Best FM. Novice.
5: V Kolumbiji so skoraj 30 ur po ponedeljkovem potresu z magnitudo 7,4 v mestu Kali izpod ruševin rešili 32-letno žensko ujeto v drugem nadstropju porušene 9-nadstropne stavbe. Reševanje je trajalo približno 16 ur, gasilci so se morali spustiti 7 do 8 metrov globoko v ruševine. V isti stavbi naj bi bilo ujetih še 24 ljudi, iskanje se nadaljuje. Po zadnjih podatkih je v potresu umrlo najmanj 240 ljudi, število se med viri še vedno razlikuje in verjetno še ni dokončno. Agencija za okolje pa je zaradi zdravstvenih razlogov odsvetovala kopanje na dveh izolskih kopališčih, pri Svetilniku in v naravnem kopališču Delfin. Preliminarni izsledki vzorcev oduzetih v ponedeljek kažejo presežene vrednosti bakterije E. coli, ki je pokazatelj fekalnega onesnaženja vode in lahko poveča tveganje za črevesne okužbe. O tem sta obveščena občina Izola in upravljalec kopališča, ki obiskovalce opozarjata na kraju samem. Podobna običajno začasno opozorilo so letos veljala tudi za nekatera druga slovenska kopališča.
4: Vreme.
5: Danes in jutri bo pretežno jasno, vročina v notranjosti bo nekoliko popustila, temperature danes bodo do 32 na Goriškem in Slovenski Istri do 36, jutri kakšna stopinja manj.
4: Promet.
5: Zastoje na Štajerski avtocesti med priključkom Domžale in razcepom za Dobrova proti Ljubljani pa na cestah Šmarje, Koper in Lesce, Bled.
6: Dragi bodoči starši, to ni prodaja, to je svetovanje, da boste kupili pravilno, ne preveč. En dober nasvet lahko spremeni vašo starševsko pot. Zato dobrodošli na svetovanje, ki vam prihrani skrbi, čas in denar. Rezerviraj svoj termin na babycenter.si.

0: Poletje. Čas za več tvoje best muske.
1: Celo poletje sama best muska.
0: Brez pauze.
1: Na

0: Ljubljana.
1: Prihaja največji summer beat festival. Z nami bodo Nuči, Vojaž, Desingerica, Biba in Nas. Petek, 14. august, Simonov zaliv Izola. Predprodaja vstopnic Petrol in Eventim.si.
2: Ej, stavam, da ne veš za najboljšo fitness akcijo letos.
3: No, pa me preseneti.
2: Učlaniš se v fitness center Bit in 6 mesecev treniraš brezplačno.
3: Super, a greva skupaj?
2: Pa pejva, saj bova dobila brezplačno tudi vsak po en karton Red Bulla.
3: Noro, to je pa akcija za izkoristit.
4: Fitness center Bit.
5: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
6: V Novi Lady se je Jože Potrebuješ razgovoril o svojih največjih zakladih. Petra in Eva sta njegova sreča. Lucija Čirovič šteje korake in cilje na rekord na Rožniku. Nova vloga Novi Lasje objavljamo osupljivo preobrazbo Leje Mihevc, pa tudi morske pozdrave znanih Slovencev.
7: Revija Lady tudi v kompletu z revijo Jana že na prodajnih mestih.

0: emocije. Čas za več tvoje best muske.
1: Celo poletje sama best muska.
0: Brez pauze.
1: Na Best FM.

0: Vreme.
1: Danes in jutri bo pretežno jasno, vročina v notranjosti bo nekoliko popustila, temperature danes bodo do 32, na Goriškem in Slovenski Istri do 36, jutri kakšna stopinja manj.
0: Promet.
1: Zastoje na Štajerski avtocesti med priključkom Domžale in razcepom za Dobrova proti Ljubljani pa na cestah Šmarje-Koper

0: Ljubljana. Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. A ja, pa moško striženje samo 20 evrov.
1: A veš, da bo bež žurka prvič na morju?
2: Čaki, kaj? Kje? Oh my god, moram na trapke!
3: Bež žurka!

0: se u Poreču, do subota, 15. augusta, u Enem i Mendinem, Sentencer klubu. Začnemo ob desetih.
1: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
2: V Novi Jani. Sanja Brlobaš, oboje za življenje, brez gotine, moje medalje. Žan Serčič, skrino o smrti strica. Selitev v Gorico iz upora, 100 kvadratov za 124 tisoč evrov. Na obisku pri evangeličanski duhovnici Simoni Prosič Filip. Revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: Poletje. Čas za več tvoje best muske.
1: Celo poletje sama best muska.
0: Brez pauze.
1: Na best.

0: Best poletje. Čas za več tvoje best muske.
1: Sama best muska. Od 10 do 2.
0: Poletni Best FM.

0: best poletje. Čas za več tvoje best muske.
1: Sama best muska. Od 10 do 2.
0: Poletni best FM.
2: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
3: Vedno na boljše.
4: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveža piščančja nabodala na bodalca z Lidl Plus 3,49 €. Sveži čevapčiči 24% ceneje in sladoled Planica z Lidl Plus 44% ceneje. Lidl. Splača se.
0: Best FM. Novice.
5: Prijetno sredo voščim tudi Ula Šegula. Mednarodni dan mladih je danes, a pogled slovenske mladine v prihodnost ni posebej optimističen. Raziskava Mediane kaže, da skoraj 60% mladih meni, da ima danes manj priložnosti, kot so jih imeli njihovi starši. In ko gre za lasten dom, je optimizem še manjši. Le približno vsak četrti verjame, da si bo nekoč lahko privoščil svoje stanovanje ali hišo. Pesimizem mladih je tako pri nas precej večji kot v evropskem in tudi svetovnem povprečju. Danes večer pa bomo lahko videli precejšen del sončevega mrka, ampak samo, če bomo oči ustrezno zaščitili. Navadna varilna maska ni dovolj, saj ima večina takšnih mask za domačo uporabo prešibko zaščito. Prava očala za mrk so certificirana, teh pa je pri slovenskih optikih zmanjkalo in zato so tudi cene, tam, kjer jih še pričakujejo, močno poskočile z dobrih 7 € na celo 35 €.
0: Vreme.
5: Popoldne bo bolj ali manj jasno, še bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem pa šibka burja. Temperature od 28 do 32, na Goriškem in v Slovenski Istri tudi do 36 stopinj.
0: Bingo, bingo, bingo! In neverjetnih 50 000 € v igri.
6: Pridi po svojo srečo vsak večer ob 21 v Grand Casino Mons Ljubljana.
0: Promet.
5: Preverimo stanje na cestah, večjih posebnosti ni, so pa zastoji. Na Štajerski avtocesti med priključkom Domžale in razcepom za Dobrova proti Ljubljani, pa na tej isti avtocesti še med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru. Strpno tudi na Primorski avtocesti med počivališčem Ravbar Komanda in Postojno proti Kopru, počasi pa gre še na cestah Šmarje Koper, Lucija Strunjan in Lesce Bled v obe smeri. Srečno!

0: italiana.
1: Pizza da TK.
2: Odjulči.
1: Telefon 70 551 200.
3: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
4: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. avgusta. Zlata sreča. Casino.si.
5: Ej, kje žuramo ta petek?

na Best Žurka, Spacebar Galactica, Velenje, Best Keco DJ in Best Neva. Se vidimo na najboljši poletni žurki. Začnemo ob 11. Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.

0: Poletje. Čas za več tvoje best muske.
1: Celo poletje sama best muska.
0: Brez pauze.
1: Na Best FM.

0: Vreme.
1: Popoldne bo bolj ali manj jasno, še bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem pa šibka burja. Temperature od 28 do 32, na Goriškem in v Slovenski Istri tudi do 36 stopinj.
0: Promet.
1: Preverimo stanje na cestah, večjih posebnosti ni, so pa zastoji. Na Štajerski avtocesti med priključkom Domžale in razcepom za Dobrova proti Ljubljani, pa na tej isti avtocesti še med priključkom Dramje in predorom Pletovarje proti Mariboru. Strpno tudi na Primorski avtocesti med počivališčem Ravbar Komanda in Postojno proti Kopru, počasi pa gre še na cestah Šmarje Koper, Lucija Strunjan in Lesce Bled v obe smeri. Srečno!

0: Hit FM Ljubljana.
1: Lej, če greš letos samo na en Balkan festival, naj bo to največji. 28. augusta, Vista, Velenje, Relja, Breskvica, Cypher, MC Stojan, Edo Majka in še... To pa ne povemo.
2: Predprodaja razprodana, redne in VIP vstopnice pa te čakajo na eventim.si.
3: Ali veš, da mednarodna ekipa raziskovalcev pravi, da je prvič našla sledi prvotne Zemlje? Izsledki kažejo, da je bil naš planet popolnoma drugačen. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
4: Stefan.

0: Best poletje. Čas za več tvoje best muske.
1: Sama best muska. Od 10 do 2.
0: Poletni best FM.

0: Spletni trgovci, pozor!
1: 24. septembra v Ljubljani ne zamudite dogodka. Kokos Boost 2026.
0: Vodilni strokovnjaki iz Google, Kokos Agency in Coop Ads bodo razkrili zmagovalne strategije za izboljšanje vaše spletne prodaje.
1: Več na kokos-boost.si.
2: Kokos Agency.
3: Best FM. Novice.
4: Danes je dan namenjen mladim. Minister za izobraževanje, znanost in mladino Borut Rončević ob tem poslanici poudarja, da mladi niso le prihodnost družbe, ampak njen pomemben del že danes. Poziva jih naj jih razlike ne delijo, ampak bogatijo, ter poudarja pomen njihovega sodelovanja. No, ko smo ravno pri sodelovanju, če ste mladi, vas politika morda zanima bolj, kot si mislite. Le način sodelovanja se spreminja. Več je peticij in spletnega aktivizma, manj pa klasičnega članstva v strankah. Pa nazaj domov, tako bi sicer lahko rekli tudi pohodnikom, ki se po vzponu na Triglav ustavijo na Kredarici. Triglavski dom letos praznuje 130 let. Na 2515 metrih so ga kot Triglavsko kočo odprli 10. avgusta 1896. Danes je ena najbolj obiskanih slovenskih planinskih koč, saj jo vsako leto obišče več kot 20 tisoč ljudi.
3: Vreme.
4: Popoldne bo bolj ali manj jasno, še bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem pa šibka burja. Temperature od 28 do 32, na Goriškem in v Slovenski Istri tudi do 36 stopinj.
5: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. avgusta. Zlata sreča. Casino.si.
3: Promet.
4: Zastoji so na Štajerski avtocesti, med priključkom Domžale in razcepom za Dobrova proti Ljubljani, pa še med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru. Na Primorski avtocesti strpno med počivališčem Ravbar Komanda in Postojno proti Kopru, počasi gre tudi na Gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, predor občasno zapirajo zaradi mejne kontrole na avstrijski strani. Zastoji pa so še na cestah Šmarje Koper, Lucija Strunjan in Lesce Bled v obe smeri.
3: Več muzike za poletne užitke. Sama best muzika.
6: Celo poletje, brez prestanka.

0: Poletje. Čas za več tvoje best muske.
1: Celo poletje sama best muska.
0: Brez pauze.
1: Na Best FM.
0: Attention, please.

0: Ljubljana.
1: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano v LA in City Parku.
2: Prihaja največji Summer Beat Festival. Z nami bodo Nuči, Vojaž, Desingerica, Biva, Inas. Petek, 14. august, Simonov zaliv Izola. Predprodaja vstopnic Petrol in Eventim.si.
3: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
4: V Novi Lady se je Jože Potrebuješ razgovoril o svojih največjih zakladih. Petra in Eva sta njegova sreča. Lucija Čirovič šteje korake in cilje na rekord na Rožniku. Nova vloga Novi Lasje objavljamo osupljivo preobrazbo Leje Mihevc, pa tudi morske pozdrave znanih Slovencev.
5: Revija Lady tudi v kompletu z revijo Jana že na prodajnih mestih.

0: Vreme.
1: Popoldne bo bolj ali manj jasno, še bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem pa šibka burja. Temperature od 28 do 32, na Goriškem in v Slovenski Istri tudi do 36 stopinj.
2: Načrtujete projekt? Potem izberite Hornbach. Za profesionalce z registrirano dejavnostjo ima Hornbach še nekaj več. Profi servis. Prihraniš čas in denar zase ter za svojo ekipo. Poleg tega pa dobiš še svojega osebnega svetovalca. Odkrij vse prednosti na hornbach.at. Hornbach. Najdete nas v Celovcu, Kirchengasse 50.
3: Promet.
1: Zastoji so na Štajerski avtocesti, med priključkom Domžale in razcepom za Dobrova proti Ljubljani, pa še med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru. Na Primorski avtocesti strpno med počivališčem Ravbar Komanda in Postojno proti Kopru, počasi gre tudi na Gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, predor občasno zapirajo zaradi mejne kontrole na avstrijski strani. Zastoji pa so še na cestah Šmarje, Koper, Lucija Strunjan in Lesce Bled v obe smeri.
4: Jože Požen, mi smo pripravljeni! Ves
5: poletje! Celo poletje!
6: Ona meni kaže bajla, letimo na Tajland, noč v Bangkok, pride, v danju smo pod Bangkok.

0: nostalgija. Nostalgične pesmi, vedno v srcu, vedno v duši.
1: Tile voli disco, disco, a jak ono šuma disco.
2: A si ti tudi na odpadu?
3: Best poletje.
0: Čas za več tvoje best muzike.
3: Brez prestanka.

0: Toto, 15. augusta, u Enem i Mendinem, Sentencer klubu. Začnemo ob desetih.
1: Relax. Ne spreglejte ultra last minute ponudb z zagotovljenim letom iz Ljubljane. Zagotovite si zadnja mesta v Grčiji, Turčiji, Španiji, Črni gori in v Egiptu po top cenah. Garantirana kakovost, let iz Ljubljane, hotel na obali in predstavnik na destinaciji. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
2: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
3: V Novi Jani. Sanja Brlobaš, oboje za življenje, brazgotine, moje medalje. Žan Serčič, skrino o smrti strica. Selitev v Gorico iz upora, 100 kvadratov za 124 tisoč evrov. Na obisku pri evangeličanski duhovnici Simoni Prosič Filip. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
4: Narodna muzika.

0: odličnim komadom na bestu.
1: Ćao, ja sam Relja, a vi slušate Interkontinental,
2: Continental. U tvoju družbu prihaja Čist Prišan, Relja.

0: programa Best Muska.
1: Celo poletje, Best poletje.
0: Od 10 do 2.
2: Pri nas v kampu imamo cel dopust, prižgan samo Best FM.
3: Brez prekinitve.

0: Petje, čas za več tvoje best muske.
1: Oh, kako pa to paše.
2: To je best FM.

0: Best poletje. Čas za več tvoje best muske.
1: Sama best muska. Od 10 do 2.
0: Poletni Best FM.

0: от еуфория.
1: Kaj prinaša prihodnost digitalnega marketinga?
2: Izveste na e-commerce dogodku Kokos Boost 24. septembra v Odiseji.
1: Predavali bodo Artur Mosjak iz Googla ter strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
2: Vstopnice so že na voljo na kokos-boost.si. Pohitite, število vstopnic je omejeno.
3: Kokos Agency.
4: V soboto, 22. avgusta, Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
5: Ustavimo se v Rokafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki, 22. avgusta od 9. do 14.
5: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? isotour.si.
6: Best FM. Novice.
7: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Na Mariborskem Lentu se je prejšnji petek zgodilo nekaj, kar je težko razumeti. Leto in pol star otrok je končal v Dravi, nato pa ga je iz vode rešil več kot 80-letni domačin. Otrok jo je k sreči odnesel brez poškodb, a Večer piše, da so nekateri mimoidoči pred tem prizor celo snemali, namesto da bi pomagali. Policija je potrdila, da je bil otrok pri zavesti in nepoškodovan, vseeno so ga odpeljali na pregled. Kako je končal v reki, policija še preiskuje, starše pa bodo ovadili. Slovenski film Belo se pere na 90 pa je doživel newyorško premiero. Na festivalu Chain New York City so ga včeraj predvajali v gledališču na Manhattanu, ogledali pa so si ga tudi številni ameriški Slovenci. Film tako slovensko zgodbo in ustvarjalnost predstavlja tudi ameriškemu občinstvu.
8: Vreme.
9: Današnje popoldne je pretežno jasno, največ bo 32 stopinj, na Goriškem in v slovenski Istri do 36 stopinj Celzija. Tudi jutri bo jasno, največ bo 30 stopinj, ob morju okoli 35 stopinj.
8: Promet.
9: Promet je oviran na avtocesti Gaberk-Fernetiči proti Italiji med Sežano vzhod in predorom Tabor zaradi prometne nesreče tam previdno in počasi. In pa promet je urejen izmenično enosmerno na cesti Novo mesto Metlika pri Hrastju pri Jugorju, tam je prišlo do okvare vozila. Stojimo na primorski avtocesti smer Ljubljana med Logatcem in Brezovico na več mestih, na štajerski avtocesti smer Maribor med Dramljami in Slovenskimi Konicami, pa tudi na gorenjski avtocesti smer Avstrija, 2 km pred predorom Karavanke. Predor pa občasno tudi zapirajo, tako da za pot proti Kranjski gori izberte izvoz Jesenice vzhod Lipce. Kako pa je z radarji v tem trenutku? Si v Kedijo v Ržeju in pa v Legnu pri Slovengradcu pri odcepu pri cerkvi. Srečno pot vsem!
10: Pozor, bodoče mamice! Baby centrova knjižica ugodnosti Hura Nosečka prinaša kup prihrankov za nosečnost in prve dni z dojenčkom. Pridružite se klubu Baby Center in izkoristite ugodnosti samo še do konca avgusta.
11: Best FM, men ste res toliko fajn.
12: Kraljice, aj ljubite,
9: brat. Best FM. Sreda, polovica delovnega tedna, ha, še dva dni do vikenda, pa smo preživeli najhojš. Drugač pa še eno best popoldne in kot že znava, poskočno, veselo in nasmejano. Dobar dan vsem, samo bivša in pa seka Aleksič.

0: Romantični in simpatični Željko Joksimović, nisam te zbog lepote voleo. 13 tih malo čez drugo, tvoje bezpopolne tole, dobar dan vsem. Ja, takole je, ne, sreda je, na sredini tedna smo, počasi se približuje vikend in če še nimaš planov, jih imam jaz zate, no.
1: Najboljša, najbolj divja, najbolj nora žurka v Sloveniji.
2: Best žurka.
0: Za petek se vračamo v Velenje, v Space Bar Galactico, prenovljena terasa, fantastična terasa, ful lepo zgleda, zunaj bomo, tako da nam ne bo vroče, ko bomo žurali, pa bo mal zapihali, pa se bomo malo ohladili, pa se veš, kako to gre. Nazdravljali bomo, pel bomo, plesali in imeli radi vse, kar imajo mladi.

0: Od starih do novih, do frišnih, do poskočnih, do mogoče tistih, ki jih vrtiš proti jutru, okoli prek štirih, vse bomo zrihtali. Geco DJ in pa moja malenkost, tam petek, Spacebar Galaktika Velenje. Se vidimo.
1: Ej, kje žuramo ta petek?

Etna, Best Jurca, Spacebar Galactica, Velenje, Best Kidso DJ in Best Neva. Se vidimo na najboljši poletni žurki. Začnemo ob 11.

0: Indira Radić, ne danes je šel v obzir. 9 minut do pol tretje, dober dan na bestu. Ja, prihaja komad, ki na nek svoj poseben način obudil hit Lepe Brene. Gazdi Paji pa se v komadu pridružita kot vokala tudi Sanja Vučić in Emir Đulović. Komad, ki požene kri po žilah in dvigne energijo v nebo.
1: Šta ti radi rodbina?
2: Rodbina se napila.
1: A zašto se napila?
2: Celu noć bi slavila.
1: Halle!
0: Torej, rodbina gazde pa je se veš, da energijo pa ramo, ne, ker je šele sreda in moramo zdržati do vikenda. Upam, da ti tole pomaga po kratki pauzi v tvojo šesa.
3: Poslušaš Best FM Ljubljana.
4: To ni navadna pizza, to je pizza da te kap.
5: Pizza da te kap.
6: Od Julči.
5: Telefon 70 551 200.
3: Ej, kje žuramo ta

0: letna Best Žurka, Spacebar Galactica, Velenje, Best Kids DJ in Best Neva. Se vidimo na najboljši poletni žurki. Začnemo ob 11. Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.
1: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
2: FM.

0: Vreme. Danes popovdne je pretežno jasno, največ bomo imeli 32 stopinj, na Goriškem in v Slovenski Istri do vročih 36 stopinj.
1: Promet.
0: Promet je oviran na avtocesti Gabar-Kvernetiči proti Italiji med Sežano vzhod in predorom Tambor. Tam se je zgodila prometna nesreča, skrajno previdno in počasi. Predmeti na vozišču ovirajo promet na Dolenjski avtocesti proti Obrežju med Grosupljem vzhod in pa Višnjo goro. Stojimo na primorski avtocesti smer Ljubljana med Vrhniko in Brezovico, na štajerski avtocesti smer Maribor med Dramljem in predorom Pletovarje, pa na gorenjski avtocesti v smeri Avstrije 2 km pred predorom Karavanke. Predor občasno zapirajo za pot proti Kranjski gori, lahko zbereš izvoz Jesenice vzhod Lipce. Ok, in pa še dva radarja. Sivked je v Veržeju pri Transformatorju in pa v Legnu pri Slovengradcu v križišču pri Cerkvi. Srečno pot!
2: 051-806-806.
3: To je Best FM.
2: Zvesti tudi na cesti.
3: Best FM, nas te res tok fajn.
0: Minuta čez pol tretjo današnje Best popovdne, prijetno, poletno, veselo in pa tudi mal vroče, ampak se hladiva z Best ritmi, oziroma tudi če se ne, pa nama je vroče zaradi tok The Best muske, nič hudega, tole bomo preživela, ne? V tem trenutku prihajata, ja, Krše in pa Mijač Sante. Pojači radio in ne pozab na nasmeh. Gremo!

Relja je bil tole in pa Beograd još živi. 19 minut do tretje, neva sem stava na vestu. V nadaljevanju komad, ki prekliče neke take posebne emocije, vedno, ko ga slišva nekje zunije, no, ali pa tudi na vsaki best žurki. Duet v bistvu, ki nismo sploh vedeli,

0: A s tvojo best muziko.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Bingo, bingo, bingo! In neverjetnih 50.000 evrov v igri.
2: Pridi po svojo srečo vsak večer ob 21. v Grand Casino Mons Ljubljana.
3: Lej, če greš letos samo na en Balkan festival, naj bo to največji. 28. augusta, Vista, Velenje, Relja, Breskvica, Cypher, MC Stojan, Edo Majka in še... To pa ne povemo.
1: Predprodaja razprodana, redne in VIP vstopnice pa te čakajo na eventim.si. 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
4: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Summer.
1: Best Muska.
0: Klišna muska.
1: Narodna muska.
0: Party muska.
1: Staj.
0: To je Best

0: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveža piščančja nabodala na bodalca z Lidl Plus 3,49 €. Sveži čevapčiči 24% ceneje in sladoled Planica z Lidl Plus 44% ceneje. Lidl. Splača se.
1: Best FM. Novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Kopanje na priljubljenih izolskih plažah, svetilnik in delfin je do nadaljnega odsvetovano. NIAZ je namreč v vodi zaznal izjemno visoko prisotnost bakterij. Mejne vrednosti so presežene kar 9-krat. Onesnažena voda lahko povzroči črevesne okužbe, bruhanje in krče. Za zdaj ni podatkov o obolelih, pristojne službe pa še ugotavljajo, odkot prihaja fekalno onesnaženje. Nocojšnji sončni mrk pa bo poleg zanimivega nebesnega pojava vplival tudi na evropski elektroenergetski sistem. Zaradi začasne prekritosti sonca se bo zmanjšala proizvodnja iz sončnih elektrarn, največji vpliv pa pričakujejo v Nemčiji in Španiji. V Sloveniji bo sicer učinek precej manjši, Eles ocenjuje, da bi lahko proizvodnja padla za največ 10 megavatov. Sistem bodo kljub temu ves čas pozorno spremljali.
3: Vreme.
4: Današnje popoldne je pretežno jasno, največ bomo imeli 32 stopinj na Goriškem in v Slovenski Istri do vročih 36 stopinj. Ja, tudi jutri bo jasno, največ jih bo 30, ob morju okoli 35 stopinj.
5: Grand Casino Mons Ljubljana. Igralna zabava, kot je še niste doživeli. Ameriška ruleta, blackjack, poker in bingo že čakajo na vas v največjem kazinoju v Ljubljani. Grand Casino Mons Ljubljana.
3: Promet.
4: Zaradi prometne nesreče je zaprta Brniška cesta v Vodicah v ovinku pri avtoodpadu. Pa v bistvu imamo prometno nesrečo na avtocesti Gaberk-Fernetiči proti Italiji med Sežano vzhod in predorom Tabor. Se pravi previdno in počasi. Vozilo v okvari ovira promet na primorski avtocesti proti Ljubljani pred predorom Kastelec in pa predmeti na vozišču in tovorno vozilo v okvari ovirajo promet na dolenski avtocesti proti Obrežju med Rosupljem vzhod in pa Višnjo goro. Zastoj na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Vrhniko in Brezovico, pa na štajerski avtocesti v smeri Maribora med počivališčem Zima in predorom Pletovarje, tudi proti Celju med predorom Golo Rebro. Na gorenski avtocesti pa stojimo v smeri Avstrije 2 km pred predorom Karavanke. Predor občasno zapirajo, tako da za pot proti Kranjski gori, na izvoz Jesenice vzhod Lipce. Srečno pot vsem!
6: 051-806-806.
7: To je Best FM.
6: Zvesti tudi na cesti.
1: Best FM.
8: Best poletje.
9: Lepo, da si z nami.
10: Začenja se.
11: Best popoldne z Nevo.
12: Z vami je Nevenka Stepan Neva.
7: Best FM.
4: Ja, prav je, da je sreda najbolj počasen dan v tednu, jaz mislim, da to ne drži, ker srede so res kul dnevi, ne? Še posebej, ko smo skupaj v best trenutku v dnevu, tvojem popoldnevu. Tako da v tem trenutku nadaljuje vas dobro voljo na smehom, se veš, sigurno nama bo hitrej minil, ne? Mali signali, Nataša Bekvalac ti zapoje, pa dobar dan.

0: Diana Brat, Tori, Lanes in pa Adrenalina. 13 minut čez tretjo, dober dan v tvojem best popodnevu. Ja, ok, ne, v teh 4 letih smo se že kar dobro spoznala, ne? Sigurno. In veš, da če pa kaj imam rada dobro družbo, dobro musko in pa brez morja ni lajfa. Veš kaj? Prid z mano za vikend.
1: Najboljša, najbolj divja, najbolj nora žurka v Sloveniji. Best žurka. Keco, DJ in Best Neva.
0: Best žurka, to soboto 15. avgusta odhaja na Hrvaško, bolj natančno v Poreč v St. and Sinner klub. To je zdaj prvič, ne? In jaz sploh ne morem povedati, koliko se veselim, ker predstavljaj si, ne? Best žurka z morsko atmosfero, plaža je blizu, lahko se ohladiva pred ali pa po žurki, pa se veš, pa tole druženje pol malo potegneva še v nedeljo in se spet mal okopava. Ja, best ritmov ne bo manjkal, ne? Geco DJ in pa seveda jaz, ja, komi čakava. Gremo na morje. Sobota, 15. august, St. and Sinner klub Poreč. Začnemo ob 10.
2: A veš, da bo bež žurka prvič na morju?
3: Čaki, kaj? Kje? Oh my god, moram na trepke!
1: Bež žurka!

Maja Berović, čim pa dečko za provod. 9 minut manjka do pol četrte, dobar dan na Bestu in če si za to, da ti še malo polepšam popovdne, lej, tole bomo slišali.

0: nekaj časa ga že nisva imela v šestih, ampak zdaj lepa prihaja na najbolj vruče Vest frekvence, Kolaps in pa Bosna. Ostanu moj družbi.
1: Poslušaš Vest FM Ljubljana.
2: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
3: Prihaja največji Summer Beat Festival. Z nami bodo Nuči, Vojaž, Desingerica, Biba, Inas. Petek, 14. august, Simonov zaliv Izola. Predprodaja vstopnic Petrol in Eventim.si.
4: Ej, stavam, da ne veš za najboljšo fitness akcijo letos.
5: No, pa me preseneti.
4: Učlaniš se v Fitness Center Beat in 6 mesecev treniraš brezplačno.
5: Super, a greva skupaj?
4: Pa pejva, se bova dobila brezplačno tudi vsak po en karton Red Bulla.
5: Noro, to je pa akcija za izkoristit.
3: Fitness Center Beat.
6: V Novi Lady se je Jože Potrebuješ razgovoril o svojih največjih zakladih. Petra in Eva sta njegova sreča. Lucija Čirovič šteje korake in cilje na rekord na Rožniku. Nova vloga Novi Lasje objavljamo osupljivo preobrazbo Leje Mihevc, pa tudi morske pozdrave znanih Slovencev.
7: Revija Lady tudi v kompletu z revijo Jana že na prodajnih mestih.

0: vreme.
1: Danes je jasno in poletno, 32 stopinj bom na Goriškem in v slovenski Istri do vročih 36 stopinj.
0: Promet.
1: Promet je še vedno oviran na avtocesti Gabrk-Ferneti proti Italiji med Sežano vzhod in predorom Tabor, tam se je zgodila prometna nesreča. In pa zaradi prometne nesreče je zaprta Brniška cesta v Vodicah v ovinku pri avtoodpadu. Promet je urejen izmenično enosmerno na cesti Novo mesto Metlika pri Hrastju pri Jugorju, tam je prišlo do okvare vozila. Pa promet imamo oviran tudi na primorski avtocesti proti Ljubljani, okvarjeno vozilo na zaviralnem pasu iz voza Senožeče. Stojimo na štajerski avtocesti smer Maribor med počivališčem Zima in predorom Pletovarje, v nasprotni smeri proti Celju pred predorom Golo Rebro. Pa na gorenjski avtocesti smer Avstrija, 2 km pred predorom Karavanke, predor občasno zapirajo, tako da proti Kranjski gori izvoz Jesenice vzhod Lipce. Kako je z radarji? V Trbovljah pri cementarni, ta meri proti železniški postaji in pa Bevklijo v Mariboru na Šentilski cesti, pa tudi enega imamo v Ljubljani na avtobusni postaji na Blajvajsovi v smeri Viča. Srečno!
2: 051-806-806
3: To je Best FM.
2: Zvesti tudi na cesti.
4: Best FM. Best poletje.
5: Lepo, da si z nami.
4: Začenja se.
3: Best popoldne z Nevo.
4: Z vami je Nevenka Stepan Neva.
3: Best FM.
1: Dve minuti čez pol četrto, dober dan v tvojem Best popodnevu, čas bo za tvoj komad današnjega dne, a ne? Tako da karkoli se ti posluša, karkoli želiš slišati, mogoče hočeš na kaj zapet v tem trenutku, si dvigant motivacijo ali pa dobro voljo, to je to, piš mi, poklič me na 051-806-806. Spomnim praktično vse, oziroma se bom potrudila, da bom, ne, se veš, radi se družimo, radi preživljamo Best popodneve v dobri družbi z Best musko. Ja, ni da ukradem, bi rekla, da se najdeva na pol poti. Tako da mislim, da je čas, da pojačaš radio in seveda ne pozabiš na nasmeh. Pa še enkrat, dober dan.

0: simpatični je Peđa Jovanović, impa čokolada. Krpaše Niki slatkega u svakom dnevu, a ne. 17 minut do četvrte, Niva ti delam družbu na Benstu, čas je za tole.
1: Zdaj prihaja.
2: Dobro zabavo med vožnjo v avtu.
1: Čas je za tvoj komad, tvoj komad za ugužbo.
0: Ja, tvoj komad za kjerkoli že si v tem trenutku v bistvu. Če si v gužvi, v službi, na dopustu, samo doma, pa pač uživaš ali pa počivaš. To se rima, vidiš. Vesna, živjo, neva tle.
3: Živjo.
0: Kje sem te zmotla?
3: Nisi me zmotla.
0: Nisem, a počivaš? Kaj delaš?
3: Ja, v bistvu, kaj vroče, počivam.
0: Ja, v bistvu je to najbolj pametno v tem trenutku, a je res?
3: Ja, pa prej sem pila kavo na balkonu, zdaj pa počivam.
0: Si si prvo šla, fantastično. Predvidevam, da v družbi bez ritmov, ja res?
3: Ja.
0: Ok, dej vas zdaj narediti sredo še mal bolj lepo. Povej mi, kaj bi rada slišala?
3: Obstoje en strkomar.
0: Kjer ga pa?
3: Uno, da, da, da, žena, da, da, da.
0: Vesna, z največjim veseljem. Zrihtava, lepo se mej, uživaj še naprej, pa upam, da ti ne bo prevroča.
3: Ok, hvala.

0: popodne po šihtu. S tabo u gužvi.
1: U mojem autu se poslušao samo Best FM.
2: Poslušaš Best FM Ljubljana.
3: A veš da bo Best žurka prvič na morju?
4: Čaki, kaj? Kje? Oh my god, moram na trepke.
5: Best žurka.

0: se u Poreču, do subota 15. augusta u Enem i Mendinem Sentencer klubu. Začnemo ob 10.
1: Morate zamenjati gume.
2: Autosvetek.
1: Bi radi oprali auto.
2: Autosvetek.
1: Potrebujete autoservis.
2: Autosvetek.
1: auto-svetek.si.
2: Autosvetek. A ja, smo že rekli.
3: Prihaja največji Summer Beat Festival. Z nami bodo Nuči, Vojaž, Desingerica, Biba in nas. Petek, 14. august, Simonov zaliv Izola. Predprodaja vstopnic Petrol in Eventim.si.
4: Ali veš, da naša prehrana vpliva na hitrost staranja, kar je jasno dokazala raziskava? Analizirali so na tisoče ljudi in odkrili, katera živila telo ohranjajo mlado in katera ga prehitro postarajo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Večna muzika.
1: To je Best FM.
2: Hvala Best FM za najboljšo muziko.
3: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše.
5: V soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
6: Ustavimo se v Rokafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
5: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevico na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
6: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
5: Te zanima še več? isotour.si.
0: Best FM. Novice.
7: Kopalci v Izoli se izognite kopanju v morju pri svetilniku in na plaži Delfin. Tam so namreč izmerili kar 4300 enot bakterije E. coli, dovoljena meja pa je 500. Gre za močno fekalno onesnaženje, ki lahko povzroči drisko, bruhanje in druge okužbe. Vzrok onesnaženja za zdaj ni znan, pristojni preverjajo, ali prihaja iz kanalizacije ali ladijskih izpustov. V Velebitskem kanalu pa iščejo še 2 pogrešena. Velika iskalna akcija na Hrvaškem se nadaljuje, potem ko so med neurjem izginili 4 mladi Portugalci. S približno 1,5 metra dolgim napihljivim čovnom so se odpravili iz kempa severno od Senja proti mestu. Eno žensko so po več urah našli živo pri Krku, kasneje še enega moškega, 2 osebi pa še iščejo. Iskanje sicer otežujejo močna burja in več kot 2 metra visoki valovi. V akcijo pa so vključili tudi letalo.
8: Vreme.
9: Danes do konca dne pretežno jasno, 32 stopinj, bo v slovenski Istri do vročih 36 stopinj. Tudi jutri jasno, najvišje dnevne temperature okoli 30 stopinj, ob morju okoli 35 stopinj.
10: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. avgusta. Zlata sreča. Casino.si.
0: Promet.
9: Promet je še vedno urejen izmenično enosmerno na cesti Novo mesto Metlika pri Hrastju pri Jugorju, tam je prišlo do okvare vozila. Stojimo trenutno na štajerski avtocesti smer Maribor med Zadobrovo in Šentjakobom, pa tudi med počivališčem Zima in predorom Pletovarje. Zastoji pa tudi na cestah Lesce, Bled v obe smeri in Ljubljana med Vodem zaradi del v Mednem. V tem trenutku še nekaj radarjev. Kedi je v Brunji vasi pri Mokronogu na avtobusni postaji, bel Clio v Mariboru na Šentilski cesti, pa radar v Trbovljah pri cementarni, ta meri proti železniški postaji in pa še vedno imamo enega v Ljubljani na avtobusni postaji na Blajvajsovi v smeri Viča. Srečno!
0: 051-806-806.
1: To je Best FM.
0: Zvesti tudi na cesti.
1: Best FM, mes te res tok fajn.
11: Best Valentije!
1: In Devinka Stepaneva.
12: Nevo, kraljice, aj ljubite, brat.
1: Best FM.
9: 2 minuti, čez četrto, sreda je, veš kaj to pomeni, da bo kmal vikend, ob sredah lahko že govorimo o vikendu, ne? Sam še 2 dni, no, pa se pa spet družimo na različnih koncih Slovenije in potem drug dan že na Hrvaškem, kaj pa to? Ej, sicer pa vem, da v vsakem trenutku dnevu pa še mal magije, tako da... Mile Kitič prihaja in pa Magioničar. Zdaj čas, da si vzameš tisto pauzo, če si slučajno na šihtu, mogoče spiješ končno domačo pravo kavo in pa definitivno pojačaš besta. Dobar dan v tvojem best popodnevu.

0: Ja, in prav res je bilo, abrakadabra, pojavil se je še en radar. Seat je pisal na 051-806-806. V malih braslovčah, stoji modra škoda, tam meri v obe smeri. No, sej bo. Srečno in počasi.
1: Best frična muzika. Prvi muzika. Prvi muzika. Mi smo.
2: Best FM.

0: Buba Koreli, 12.4. na Bestu. Ja, jaz sem res vesela, ker se mi javaš, kje si in kaj počneš. In ja, še en SMS na 051-806-806 je parletu. Ponovo pozdrav, Neva iz Berlina. Boš kaj sem se odločila? Ja, mi bomo kar poklicala, ne?
1: Ja, prosim.
0: Kako bi ti rekel, da je v Berlinu v tem poletnem času, a?
1: Ja, trenutno je zelo vroče.
0: Trenutno zelo vroče, rok živjo, kako si?
1: Super smo, delamo.
0: Delate, do kdaj delate?
1: Do šestih.
0: Do šestih, skupaj bomo celo popovdne, o, oh, wow.
1: Ja, tako.
0: Odlično, daj mi povej, kaj bi ti danes?
1: Ja, enega jašarja, medovskega.
0: A bi?
1: Za moje prijatelje iz Makedonije, ja, Bojana, Ančeta, Gorana.
0: Ok, a ti znaš kaj zapeti ta komad?
1: Pa znam, sem ne bi pel. vse vaše muzike znam skor na pamet.
0: Ok, kaj dobim samo en delček refrena? Lahko bi mi polepšil dan, recimo.
1: Ok.
0: Ajde, ti štir.
1: Kaj najde pojem? Venčajte me s njenom lepotom. Venčajte me s njenim životom. Dosti, ne bom več pel, ok?
0: No, rok za tole pa dobiš komad.
1: Ok, hvala lepa.
0: Ej, lepo pozdrav svoje sodelavce, fajn delajte, se družimo še naprej.
1: Bom, gli si nam dvigalo ustavila, tako da.
0: Joj, se upravičujem, no.
1: Bomo super nadaljevali, ni problema, super si, hvala lepa, lepo pozdrav iz Berlina še enkrat. Ste pa vsak dan na sporedu, tako da.

Aca Pejović, oko mene sve. 8 minut manjka do pol pete, dobar dan na bestu. Zdala sam bila malo, ne, šokirana. Skoro sam se polulala zaradi tega SMS-a, ki je prišel na nič 51 806 806. Denis je pisal, ne? Denis prav takole: Neva, neva, neva. Videl sem story od besta in sem impresioniran, ker takih podočnjakov pa že dolg nisem videl. Jaz mislim, da je skrajni čas Vita Pur, da postanete Nevin sponzor. Moja glasbena želja posebej za Nevo je Saša Matić, Ni ova moja noč. In pol pripis spodaj: ne me klicat, sem hripal, kada je glas ločitvene papirje do mojemu telecu. Oh my god. Denis, veš kaj ti im rekla? Ja, imam podočnjake. Veš kaj sem šele jutr imela? Jutr sem prvič v 4 letih na bestu v best jutru. Torej delam od 6 do 10. Seveda, če se zbudim. Ja, ljudje se radi igrajo in mislim, radi so avanturistični, ne, ker jaz se nisem nikoli tako zgodil stala. Denis, hvala. Če poznaš kakšno kremo za podočnjake, lepo prosim, drugač pa, ja, mogoče bi pa kar kontaktirala prodajalce novih vzmetnic in polštrov, da malo poskrbijo za to, da ne zgledam, kada imam podočnjake do kolen. Ej, Saša Matić, Ni ova moja noč.

0: Ljubljana.
1: Pizza da te ka.
2: Odjuči.
1: Telefon 70551200.
3: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. avgusta. Zlata sreča. Casino.si.
0: Ej, kje žuramo ta petek?
4: Bez žurka!
0: Best Žurka, Space Bar Galaktika, Velenje, Best Kitso DJ in Best Neva. Se vidimo na najboljši poletni žurki. Začnemo ob 11.
5: V Novi Jani. Sanja Brlobaš, Oboje za življenje, Brazgotine, Moje medalje, Žan Serčič, Skrino, Smrti strica, Selitev v Gorico iz upora, 100 kvadratov za 124 tisoč evrov. Na obisku pri evangeličanski duhovnici Simoni Prosič Filip, revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: vreme.
1: Danas jasno s prijetnim 32 stopinjami, u slovenski Istri bomo šli do 36 stopinj, jutri jasno, najviše dnevne temperature okoli 30, ob morju okoli 35 stopinj.
0: Načrtujete projekt? Potem izberite Hornbach. Da tvoj projekt ne čaka na akcije, nalepke s popusti ali dovolj zbranih točk, ima Hornbach stalno nizke cene. Vse, vedno, garantirano ugodno. Torej, kaj še čakate? Več na hornbach.at. Hornbach. Najdete nas v Celovcu, Kirchengasse 50.
2: Promet.
1: Prometna nesreča ovira promet na bivši hitri cesti Izola Koper proti Kopru na izvozu Koper Center. Tam previdno in počasi. Stojimo na štajerski avtocesti smer Maribor med Zadobrovo in Domžalami, tudi med počivališčem Zima in predorom Pletovarje. Pa tudi na cestah Lesce, Bled v obe smeri in Ljubljana Medvode zaradi del v Mednem. No in pa zaradi nadgradnje sistema sekcijskega nadzora bo zaprta štajerska avtocesta proti Mariboru iz danes na jutr in pa iz četrtka na petek med 10 uro začer in 5 uro zjutraj. Ob vas bo v času delu rejen po usporedni regionalni cesti med priključkoma Blagovica in Lukovica. Meri v tem trenutku pa kje? V Bruni vasi pri Mokronogu, tam stoji Kedi na avtobusni postaji. Srečno!
3: 051-806-806
4: To je Best FM.
3: Zvesti tudi na cesti.
4: Best FM, mes te res tok fajn.
5: Best Valentije!
4: In Devinka Stepaneva.
6: Nevo, kraljice, aj ljubite, brat.
4: Best FM.
1: Dve minuti, čez pol peto, dobro dan na tvojem Best popodnevu. SMS-i letijo, pa tudi na naš Viber se oglašate na 051-806-806. Milorad piše in prav, dejte pustite eno od Jovana Perišiča, ampak eno tako, da razvali za ta poletni čas. Ti, Milorad, veš, kaj sem jaz razmišljala? Kaj pa tale?

A sneg. Ja, tole pa še kot ena taka ohladitev v teh vročih dneh. 16 minut do pete, neva ti delam družbo na bestu. Naš Viber, 051-806-806, dejansko se pogovarjamo v real time-u. Se pravi, napišeš in ti odgovorim, ker se rada pogovarjam. In z nami je tudi Jasmina danes. Jasmina je rekla, da bi rada slišala nekaj frišenga. In imamo nekaj, ne?

0: Ja, dođi, dođi, tudi ti, nič 5186-806, naš Viber ali pa v bistvu SMS-i, klici, kar kol ti srce poželi. Po kratki pauzi, Aleksandra Prijović in pa Kababa, ostani z mano.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Lej, če greš letos samo na en Balkan festival, naj bo to največji. 28. augusta, Vista, Velenje, Relja, Breskvica, Cypher, MC Stojan, Edo Majka in še... To pa ne povemo.
3: Predprodaja razprodana, redne in VIP vstopnice pa te čakajo na eventim.si. 3, 2, 1... Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
4: V Novi Lady se je Jože Potrebuješ razgovoril o svojih največjih zakladih. Petra in Eva sta njegova sreča. Lucija Čirovič šteje korake in cilje na rekord na Rožniku. Nova vloga Novi Lasje objavljamo osupljivo preobrazbo Leje Mihevc, pa tudi morske pozdrave znanih Slovencev.
5: Revija Lady tudi v kompletu z revijo Jana že na prodajnih mestih.
6: Na besta prihaja.
7: Čist. Prišna muska.
8: Prava dama.
9: To je strašno kako ta devojka peva.

0: V soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
1: Ustavimo se v Rum kafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
0: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
1: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
0: Te zanima še več? isotour.si.
2: Google Shopping končno prihaja v Slovenijo.
3: Ste pripravljeni na novo ero e-commerce?
2: Kokos Agency v sodelovanju s Coop Ads in posebnim gostom iz Googla predstavlja dogodek sezone.
3: Kokos Boost 2026.
2: Pripravite svojo spletno trgovino na naslednjo fazo rasti.
3: Prijave na kokos-boost.si.
4: Kokos Agency.
5: Best FM. Novice.
6: Fokusna skupina za davke pri vladnem strateškem svetu je obravnavala predloge za davčno reformo. Med drugim so govorili o spremembah dohodninske lestvice in splošnih olajšav, davku na dobiček podjetij, normirancih in socialnih prispevkih. Posebno pozornost so namenili tudi čezmejnemu delu in obdavčitvi kriptovalut. Skupina bo zdaj pripravila konkretne predloge sprememb davčne zakonodaje. Cilj naj bi bil razbremeniti delo in gospodarstvo ter povečati konkurenčnost Slovenije. Lendava pa bo od 20. avgusta do 5. septembra gostila festival Vinarium. Med osrednjimi dogodki bodo Bograč fest, 47. lendavska trgatev in praznovanje 11. obletnice stolpa Vinarium. Letos pripravljajo še nekaj novosti, med drugim panoramske dvige s privezanimi toplozračnimi baloni in na Bograč festu še šov z droni, ki bo skozi podobe predstavil Lendavo nekoč, danes in v prihodnje.
7: Vreme.
8: Ja, načkaj, ne moramo komplicirati. Jutro bo jasno, najvišje dnevne temperature okoli 30, ob morju okoli 35 stopinj.
7: Promet.
8: Zastoj na primorski avtocesti v smeri Kopra pred Postojnom, tam promet ovirata tovorno vozilo v okvari in pa počena pneumatika. Promet poteka samo po levem pasu. Na štajerski avtocesti stojimo v smeri Maribora med počivališčem Zima in predorom Pletovarje. A ja, drugač Ivana se nam je javila na 051-806-806. Prometna nesreča se je zgodila v Ljubljani na Blajvajsovi na semaforju, tam izredno previdno in počasi. Pa v tem trenutku še dva radarja. Siv Kedi je v Veržeju pri transformatorju, tale je tam že polovico dneva, se mi zdi, upam, da jim ni preveč dolg čas, sicer pa v Grčarevcu pri Logacu tam tudi merijo. Počasi in previdno. Srečno pot!
9: Dragi bodoči starši, to ni prodaja, to je svetovanje, da boste kupili pravilno, ne preveč. En dober nasvet lahko spremeni vašo starševsko pot. Zato dobrodošli na svetovanje, ki vam prihrani skrbi, čas in denar. Rezerviraj svoj termin na babycenter.si.
5: Best FM.
10: Best poletje.
5: Lepo, da si z nami.
10: Začenja se.
5: Best
11: popoldne z Nevo.
5: Z vami je Nevenka, Stepan, Neva.
11: Best FM.
8: Ja, tako je, 3 minute čez peto v zadnji uri današnjega Best popoldneva. Sva jutr se ne slišva ob istem času na istem mestu. Jutr je prvič po 4 letih, ko grem delat Best jutro. Zažalite mi srečo. Jaz ne vem, kdo se tega spomnil, jaz se vstala, najbrž ne bom. 65 budilk, mogoče bi me mogel nekdo prijeti zbuditi ali pa prijeti domov iskati, da grem jaz lahko delati. No, ampak bomo videli, pustimo se presenetati, čudeži se dogajajo, ne? No, nadaljujeva še to eno uro skupnega druženja, v tem trenutku prihaja Davor Badrov in pa Ustaj sine, kaj pa to? Lahko bi zdaj pojačala radio, dobar dan. Dobar dan.

0: Diana, Benezić in Adrenalin. Tule se je slišal, kada se Pirot paro, pa v bistvu nis, ne? Geco DJ v studiju, dobro dan.
1: Voda je, dobro dan.
0: Kva? Saj se te sliš?
1: Voda za mašek je.
0: A ja, ja, to pa ja.
1: Nisem še Pirot.
0: Ej, jaz dober.
1: Vrhunski.
0: Sreda je danes.
1: Ja.
0: Še dva dni.
1: Sredni, tri.
0: Dva. E, danes se ne šteje več.
1: Štrtek, petek.
0: A ja, tri. Oj, oj.
1: Sobota. Skratka, kaj si hočela bojati v sobot?
2: Najbolj nora žurka v Sloveniji. Best žurka. Keco, DJ in Best Neva.
0: Ja, to sem hodila povedati.
1: Aha, se me pa vidijo. Živjo.
0: Ej, kaj pa to? V soboto, kam gremo?
1: Na morje.
0: 15. august, Saint and Sinner klub v Poreču.
1: V Poreč gremo.
0: A si kdaj mislil, da greva na morje?
1: Bez žurko delati ne.
0: Ja, no, ja, ne tako na morje, pač na plažo, ampak tako, delati bez žurko.
1: A škopalke vzela sabo.
0: Ja, bom, ne, kva.
1: Jaz tudi.
0: A smo rekli, da se gremo skopat?
1: Večkrat.
0: Mama plan. Torej, okay. V petek se družimo najprej v Velenju.
1: Najprej v
0: Velenju. Smo že bili, tako.
1: Yeah. In potem... Space Bar Galaxy.
0: Ja, ja, tako, pozdravljava šefeta. Sicer pa, ja, potem pa v Poreč, prvič gremo na Hrvaško in bo the best, a ne da bo.
1: Kot vedno.
0: A si spucil mešalko?
1: Ne. Moram jo res je svinska.
0: Ja, malo jo moraš. Mikrofon si zrihtil.
1: To pa sem, ja.
0: Ok, kaj nas čaka v soboto?
1: Čaka nas ludilo. Kot vedno, se veš?
0: Vem. Pač. Vem. Če še niste bili, definitivno je čas, da pridete. Mi dva vas vabva na morje.
1: Res,
0: da se po družbo, da nas zdravimo, da skupaj zapojemo, da... A už vrtev glasbeno žalje?
1: Ja, veš da.
0: Boš. A už kaj pil zraven?
1: Ne. Mislim, bom ne na mikrofon, ampak bom tako.
0: Jaz bom tudi.
1: Off the record. Ne, se ti tako poješ itak.
0: Ja, ful me je fajn poslušati.
1: Lepo.
0: Suze teko, kad pjevam. Ej, torej, to soboto 15. augusta v Poreču, klub Saint and Sinner, prvič. V zgodovini Besta in Best Jurk gremo na Hrvaško.
1: Grešniki, jo, Saint and Sinner.
0: No, dej, kakšne imaš ti ideje. Se vidimo tam, začnemo ob desetih.
1: Ob desetih, 22.
0: Tako, kaj
1: ne
0: če
1: zjutri.
0: Bomo?
1: Grešil sem hotel, resim. Ja. Če bomo grešil, vedno bomo. Idemo.
3: Bežurka prvič na morju.
4: Čaki, kaj? Kje? Oh my god, moram na trepke.
2: Bežurka!

Željko Bebek, Impact, gdje sam bio? 7 minuta, pol šeste, dobar dan na bestu. Ivana piše na nič 51 806 806, najlepši pozdrav za Nivo. A lahko je napisan za moje starše, ki pridejo na obisk v Slovenijo iz Bosne in Hercegovine, iz Mostarja, so že na poti po tvoji želji. Jaz imam eno, no?

0: Ata mama, lepe pozdrave, pa upam, da pot hitro mine. Po kratki pauzi, Halid Bešlić in pa Čardak. Ostanite tle.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. A ja, pa moško striženje samo 20 evrov.
2: Prihaja največji Summer Beat Festival. Z nami bodo Nuči, Vojaž, Desingerica, Biba, Inas. Petek, 14. august, Simonov zaliv Izola. Predprodaja vstopnic Petrol in Eventim.si.
3: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Krišna.
1: Optimusko!
2: Vreme. Jutri jasno, prijetno in poletno, sicer ne tok vročen, 30 stopinj bomo imeli, ob morju okoli 35 stopinj.
3: Promet.
2: Še vedno stojimo na štajerski avtocesti smer Maribor med Dramljami in predorom Pletovarje, pa tudi na cestah Lesce in Bohinjska Bela Bled v obe smeri. Ok, še dva radarja. Sivked je še vedno v Veržeju pri Transformatorju in pa enega imava v Grčarevcu pri Logacu. Srečno in varno pot do cilja.
4: 051-806-806
5: To je Best FM.
4: Zvesti tudi na cesti.
6: Best FM.
7: Best poletje.
6: Lepo, da si z nami.
7: Začenja se.
5: Best popoldne z Nevo.
6: Z vami je Nevenka Stepan Neva.
5: Best FM.
2: Ja, nekaj skupnega tajta, pa še mava, pol šestih je bila ura. Dobar dan vsem, ki ste v moji družbi na najbolj vročih in poletnih, veselih, pozitivnih, best frekvencah. Skoraj sem zgubila dah, bom rekla. Ej, Jelena Karlevša prihaja, Balkan boj. Ta pa je res dober komad, tako da zdaj ga bom slišal v celoti na bestu, pojačej radio in pa dobar dan. No, kjerkoli že ste v tem trenutku, ne v službi, v gužvi ali pa mogoče doma in v tem trenutku, ki je res, res vroče, likate, ne vem, tudi to se dogaja, ne?

Sve Balkan.

My Balkan boy.

Zdravko Čolič, ti si mi v krvi. Ja, ob tem trenutku lepe pozdrave Andreji iz Maribora in pa seveda pozdrav Čolič ekipi Silvu, Boštjanu, Danijeli, Sanji in Paradu, ker se pač že pripravljajo počasi na Čoličev koncert v Izoli. Sicer pa... 17 minut manjka do 6. Neva sem bila tvoja best popodanska družba. Jutro se izjemoma slišmo v best jutru od 6. zjutraj do 10. do povdne. Upam, da se slišmo, da se ostanem. Pa to je to. Se veš, zdajle pride komad, ki je v bistvu malo starejši in Aldin je dal res, res dober predlog. Ljuba Aličić, tale komad.

0: da zdaj za konec best popodneva Ljuba Aličič pršhaja in pa s prvom kišom. Pojačajte radio, ne pozabite na nasmeh in pa se slišmo jutri v best jutru. Jupi, jej, uhu. No, lep preostank srede želim. Čau.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
3: Bingo, bingo, bingo! In neverjetnih 50.000 evrov v igri.
2: Pridi po svojo srečo vsak večer ob 21. v Grand Casino Mons Ljubljana.
4: A veš, da bo bež žurka prvič na morju?
5: Čaki, kaj? Kje? Oh my god, moram na trepke!
1: Bež žurka! Prvič

0: Znaš da sam primjer za sve druge ribe što ti slajduju u DM, pored mene nisu bitne.
1: Best FM, novice.
2: Dolgotrajna suša in visoke temperature vse bolj škodujejo slovenskemu kmetijstvu. Gospodarska zbornica opozarja, da bo manj domačega pridelka pomenilo več uvoza, to pa bi lahko jeseni vplivalo tudi na cene hrane. Posebej zaskrbljeni so sadjarji, saj vročina in pomankanje vode ne zmanjšujeta le letošnjega pridelka, ampak lahko poškodujeta tudi drevesa in vplivata na rodnost v prihodnjih letih. Gospodarska zbornica zato poziva k hitrejši gradnji namakalnih sistemov in drugim ukrepom za prilagajanje kmetijstva podnebnim spremembam. Na izolskih plažah svetilnik in delfin med tem kopanje zaradi onesnaženja z bakterijo E. coli ostaja odsvetovano. Ukrep pa bo zagotovo veljal še jutri. Pristojni med tem še iščejo vir onesnaženja, pod drobnogledom je tudi izolska marina. Kljub opozorilom se nekateri turisti še vedno kopajo. Na delfinu so območje celo zavarovali z varnostnimi trakovi, a tudi to nekaterih ne ustavi.
1: Vreme.
2: Tudi jutri bo jasno. Čez dan bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Zjutraj bomo namerili od 10 do 16, na Primorskem do 20, čez dan pa okoli 30, le na Primorskem okoli 35 stopinj.
1: Bingo, bingo, bingo! In neverjetnih 50 tisoč evrov v igri.
3: Pridi po svojo srečo vsak večer ob 21. v Grand Casino Mons Ljubljana.
1: Promet.
2: Na cesti Novo mesto Metlika je promet urejen izmenično enosmerno pri Hrastju, pri Jugorju zaradi okvare vozila. Zastoje pa beležimo še na cestah Bohinjska Bela Bled in Lesce Bled, pa na Štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru. Srečno!
4: Ej, a veš tisti komad, kad ti cel dan ne gre iz glave?
5: Sporoči nam na nič petena 806 806. Naj se sliši tvoje poletje. To je tvoja best summer playlista. Vsako popovdne od 6 do 8. Tvoj izbor, tvoje poletje, tvoj best.
6: Woohoo, Best FM!
7: Dragi moji, vi slušate Best FM, najbolji radio u Sloveniji. Voli vas i pozdravlja vaš Osman Hadžić.

0: Etna, Best Jurca, Spacebar Galactica, Velenje, Best Kidso DJ in Best Neva. Se vidimo na najboljši poletni žurki. Začnemo ob 11.
1: Ali veš, da sindrom kronične utrujenosti povzroča izčrpanost, težave s koncentracijo in bolečino? Prizadene milijone ljudi in šele zdaj je raziskovalcem uspelo najti vzrok. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
0: Tvoja Best Summer Playlista od 6 do 8.
2: Muzika, ki se ti že od jutraj mota po glavi.
0: Naj se sliši tvoje poletje. Sporoči nam na 051 806 806. Napiš ali pa kar poklič.

0: Ljubljana.
1: Lej, če greš letos samo na en Balkan festival, naj bo to največji. 28. augusta, Vista, Velenje, Relja, Breskvica, Cypher, MC Stojan, Edo Majka in še... To pa ne povemo.
2: Predprodaja razprodana, redne in VIP vstopnice pa te čakajo na eventim.si.
3: V Novi Jani. Sanja Brlobaš, oboje za življenje. Brazgotine, moje medalje. Žan Serčič, skrino o smrti strica. Selitev v Gorico iz upora. 100 kvadratov za 124 tisoč evrov. Na obisku pri evangeličanski duhovnici Simoni Prosič Filip. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
4: To
5: tvoja best summer playlista.
4: Najjača, the best muska.
5: Vsako popovdne
6: od 6 do 8
4: na Best FM.

0: tvoja best summer playlista.
1: To je moje best poletje.
0: Od 6 do 8
2: na Best FM.

0: Best FM. Novice.
1: Prijetno popoldne voščim tudi v La Šekula. Vlada je zaradi vročine in nizkih pretokov rek za še en teden podaljšala nižjo stopnjo tveganja pri oskrbi z energijo. Nuklearna elektrarna Krško mora tako tudi prihodnji teden delovati z najmanjšo, še varno močjo. Hidroelektrarne na spodnji Savi pa morajo spuščati dovolj vode po Savi. Elektrike nam sicer trenutno ne primankuje, če bi bilo treba, pa jo lahko Slovenija tudi uvozi. Gorska ločitev pa je čuden in bizaren trend, ki se širi po družbenih omrežjih. Gre za primere, ko partner med pohodom preprosto odide in drugega pusti samega, včasih tudi sredi zahtevnega ali nevarnega terena. Izraz je postal viralen na TikToku, kjer so ljudje začeli objavljati podobne izkušnje, oglasile so se tudi ženske iz Slovenije. Strokovnjaki opozarjajo, da lahko takšno ravnanje v gorah hitro postane zelo nevarno.
0: Vreme.
1: Tudi jutri bo jasno. Čez dan bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Zjutraj bomo namerili od 10 do 16, na Primorskem do 20, čez dan pa okoli 30, le na Primorskem okoli 35 stopinj.
0: Promet.
1: Še so zastoji na Štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru. Strpno pa tudi na cestah Bohinjska Bela Bled in Lesce Bled. Srečno.
2: Ej, a veš tisti komad, ki ti cel dan ne gre iz glave?
3: Sporoči nam na nič petena 806 806. Naj se sliši tvoje poletje. To je tvoja best summer playlista. Vsako popovdne od 6 do 8. Tvoj izbor, tvoje poletje, tvoj best. Uhu!

0: To je tvoja best summer playlista.
1: To je moje best poletje.
0: Od 6 do 8
2: na Best FM.

0: FM Ljubljana.
1: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
2: Tvoja best summer playlista od 6 do 8.
3: Muzika, ki se ti že od zjutraj mota po glavi.
2: Naj se sliši tvoje poletje. Sporoči nam na 051 806 806. Napiš ali pa kar poklič.

0: Best Summer Playlista.
1: To je moje best poletje.
0: Od 6 do 8
2: na Best FM.

0: Ljubljana. Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.
1: Ej, kje žuramo ta petek?
2: Bez žurka!
1: Best žurka, Space Bar Galactica, Velenje,
2: Best Kitsa DJ in Best Neva.
1: Se vidimo na najboljši poletni žurki. Začnemo ob 11.
3: Best poletje!
4: A ti sploh veš, da je to
1: tvoja Best Summer Playlista.
4: Najjača, the best muska.
1: Vsako popovdne, od 6 do 8.
4: Na Best FM.

0: je tvoja best summer playlista.
1: To je moje best poletje.
0: Od 6 do 8
2: na Best FM.

0: Iașoșaș. Best Summer Mix by Ghetto DJ. Samona, Best FM. Oslușaș, Best FM. Ljubljana, če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. A ja, pa moško striženje je samo 20 evrov.
1: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. avgusta. Zlata sreča. Casino.si.
0: Mix by Ghetto DJ.

0: Tvoj best summer mix by Geco DJ. Poslušaš Best FM Ljubljana.
1: A veš, da bo Best žurka prvič na morju?
2: Čaki, kaj? Kje? Oh my god, moram na trepke!
3: Best žurka!

0: Poreču do subota 15. augusta u Enem i Mendinem Sentencer klubu. Začnemo ob 10.
1: Relax. Dovolite si, da vas to jesen navduši Islandija. Fantastični slapovi, ledeniki in črne plaže v spremstvu odličnega slovenskega vodnika in z direktnim letom iz Ljubljane. Zagotovljen odhod 16. oktobra. Le za prijave do 31. augusta si jo lahko zagotovite po 100 evrov nižji ceni na osebo. Pohitite z rezervacijo. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
0: Best Summer Mix by Getzo DJ.

0: To je Best Summer Mix by Geco DJ.
1: Oh, mater je pa, je pa.
0: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Ali veš, da bodo male jedrske reaktorje sestavljali na tekočem traku in jih pošiljali v nove elektrarne? Nova oblika jedrske energije bi lahko odpravila vse pomankljivosti. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
0: Poslušaš Best Summer Mix by Geco DJ.

0: poslušaš Best Summer Mix by Geco D. Poslušaš Best FM Ljubljana.
1: V novi Jani Sanja Brlobaš oboje za življenje, brazgotine, moje medalje. Žan Serčič skrino o smrti strica. Selitev v Gorico iz upora. 100 kvadratov za 124 tisoč evrov. Na obisku pri evangeličanski duhovnici Simoni Prosič Filip. Revija Jana že na prodajnih mestih.

0: Summer Mix Ghetto DJ. Oh yeah. Oh yeah. Poslušaš Testov poletni vibe.
1: Poletno ohlajena muzika.
0: Doza osvežitve na bestu od

0: Ljubljana.
1: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
2: 2 ure muske z ledom.
3: Poletna osvežitev.
4: Na Best FM.
3: Poletno ohlajena muska. Od 10 do polnoči.

0: Poletni vibe, tvoja doza osvežitve na bestu. Od 10 do polnoči.
1: Koga pa to sede?
2: Dej še malo leta.

0: Ljubljana.
1: Ali veš, da mednarodna ekipa raziskovalcev pravi, da je prvič našla sledi prvotne Zemlje? Izsledki kažejo, da je bil naš planet popolnoma drugačen. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
2: Poslušaš Testov poletni vibe.
3: Poletno ohlajena muzika.
2: Doza osvežitve na Bestu od 10 do polnoči.
4: To je

0: Ljubljana.
1: V Novi Lady se je Jože Potrebuješ razgovoril o svojih največjih zakladih. Petra in Eva sta njegova sreča. Lucija Čirovič šteje korake in cilje na rekord na Rožniku. Nova vloga Novi Lasje objavljamo osupljivo preobrazbo Leje Mihevc, pa tudi morske pozdrave znanih Slovencev.
2: Revija Lady tudi v kompletu z revijo Jana že na prodajnih mestih.
0: Poslušaš Bestov poletni vibe.
3: Poletno ohlajena muzika.
0: Doza osvežitve na Bestu od 10 do polnoči.

0: Bestov, poletni vibe. Tvoja doza osvežitve na Bestu. Od 10 do polnoči.
1: O, koga pa to sede?
2: Dej še malo leda gor.

0: plata o plomo.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Ali veš, da naša prehrana vpliva na hitrost staranja, kar je jasno dokazala raziskava. Analizirali so na tisoče ljudi in odkrili, katera živila telo ohranjajo mlado in katera ga prehitro postarajo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Pa daj mi 2 ure muske s ledom.
1: Poletna osvežitev
2: na Best FM.
1: Poletno ohlajena muska od 10 do polnoči.

0: Muzika.
1: Muzika.
0: Muzika. Best FM. S frišnim komadom na bestu.
2: Na best. Ćao, ja sam Relja, a vi slušate
3: Interkontinental, Continental.
4: U tvoju družbu prihaja Čist Frišen, Relja.

Muska. Muska. Muska. Muska. Muska. Muska. Muska. Muska. Muska.